0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10 og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal skalere ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum, det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet, nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Keldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Keldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyet dække for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus, a.k.a. mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen natsang, kropslig kickstarter, musikquiz og hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i morgenklubben, så ja, først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:45. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6:04, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben@dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, Morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, at det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark, med venlig hilsen Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sen 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager. Og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i Morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og Iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagene lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Likes What You Make It.

Chapel Rowan, oh good luck babe. 6:08 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig. Good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

Noah fik du her med. Alt er forbi, en form for tænkepause musik, mens du kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Og den tænker jeg, vi var rimelig mange, der havde styr på, for svaret er Lady Gaga eller Stephanie Joanne Angelina Germanotta, som er det navn, der helt officielt står på Lady Gagas dåbsattest. Hun er født i New York ud af en italiensk familie. Hun begynder ret tidligt med det der med musikken. Som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Poker Face, de simpelthen går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker, vi tager fat i denne her. Lady Gaga og Poker Face.

Lady Gaga og Poker Face, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter vi har lyttet til musik fra Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide.

Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job. I det, der gennem tiden har heddet tolvvæsenet, tolderskat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på CV, der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet. Og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i morgenklubben. Fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere. Og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som tolvvæsenet, tol og skat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig indendøre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummet over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: P4 Trafik. Generelt set udmærket afvikling af morgentrafikken. Dog skal du vide, hvis du skal fra E45 sydgående ved Horsens Syd, det er jo den, der hedder 57, så skal du altså udenom en havareret lastbil, som holder op for enden af frakørslen. Det kan altså gøre, men du er nødt til at køre over, eller køre højere om, selvom du skal ind mod Horsens, som jo altså ligger til venstre. Det kan være lidt bøvlet for en lastbil, hvis det er det, du kører i. Der går et kvarters tid, inden at den her havarerede lastbil, den er fjernet.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Det er den nemlig. Vi lagde fra land med Capital Cities og Safe and Sound.
2: It's capital. It's capital. Det er det ikke altid sådan rent vandmæssigt i hvert fald. For det er en morgen, hvor vi har fået et helt eksklusivt interview. Det er eksklusivt det her med brumbær og bønner, rødbeder og rødkål, pærer og porrer på Samsø. Og de siger altså alle sammen samstemmende.
3: Damn! I'm thirsty.
4: I'm thirsty.
3: I need some water.
5: Give me water, please.
6: Give me water.
2: Ja, det tog lang tid at få det interview på plads. En af deres fædre, altså brumbærbønder, rødbeder, rødkål, pærer, porrefædrene, Avler Kjeldahl, han siger sådan her om konsekvenserne.
7: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet. Vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer.
1: Nej, og derfor så undrer det ham jo også, og også andre på Samsø, at det kan være så svært og langsommeligt, det der med at få tilladelse til at udvide sådan noget regnvandsreservoir.
2: Og det er jo smart regnvandsreservoir, for så opsamler man det lille regn, smuleregn, der kommer, og så kan man jo så bruge det til at vande med, ikke?
1: Præcis, ja. Særligt fordi der jo samtidig er nogle politikere, der siger, at vi skal have noget mere dansk frugt og grønt, hvis man så ikke har noget at vande det med. Så er det bare lidt svært at avle ting.
2: Der er 500 tilladelser, der skal godkendes, så det tager noget tid, og det er noget bøvl. Og det kigger vi meget mere på i løbet af de næste 4 timer. Og det er jo altså tørt derude, også andre steder i Østjylland, hvor tørkeindekset er kravlet op i rødt.
8: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag.
1: Så er det sagt.
2: Nemlig. Og når det er varmt, og når vi også taler om rødt, så skal vi altså til stranden, hvor vi kigger ind i den sidste weekend med livreddere på stranden.
1: Det er rigtigt, ja. Mm. Vi kan jo lave sådan en lille Baywatch-status, der jo blandt andet tæller 3 redningstilfælde ved Saxhild Strand. Vi skal forbi lidt senere og høre, hvad der lige er foregået.
2: Vi har vores helt egen Mitch Buchanan. Han hedder Tim Nylund-Ting.
1: Ja. Præcis.
2: Arms sender vi afsted i den der gule Toyota-bil. Og så ud på stranden og ud og redde nogen.
1: Fredag er også New Music Friday.
2: New Music Friday!
1: Det er meget forskelligt på menuen.
2: Ja.
1: 2 store danske er på banen med ny musik. Den første har initialerne TD. Og om de der islandske bølger og oceanske bugters, om det lyder sådan her, når Tina Dickow giver den gas.
9: We're surfing each other, we're surfing each other, yeah, we're surfing each other, that's how it feels.
2: Ja. Det var ikke meningen, du skulle sige, det var hende. Det var jo sådan ligesom en teaser, kan du nok forstå.
1: Nå, men det er Tina Dickow.
2: Ja, det er det. Den anden, det lader vi så være en teaser, har initialerne LG. Og han kommer fra et samfund i samfundet, kan vi godt sige. På vej på tur med Ed Sheeran, kan det være, han synger den her derhjemme. Så

0: Ej, hvor dejligt grunk.
1: Det bliver så lækkert.
0: Så siger jeg ikke mere.
1: Begge sange. Løft du. Du afslører det hele. Ej, det er fedt. Vi spiller begge sange i løbet af New Music Friday, som jo altså også byder på glimrende old music her fra Tasmin Archer.

0: Vintervejr fra Thor Farlov. Og apropos, tror jeg måske.
1: Det er nemlig rigtigt. Citatet til dagen af vejen tørster nemlig efter vand, som planterne på Samsø, men jo også, som det plejer at være, en lille smule efter visdom. Også i dag med ord fra John Gordon, som er forfatter og foredragsholder ud i sådan noget ledelsesnøde over i det amerikanske. Sommerferien er slut, arbejdslivet fortsætter, og som citatet til dagen og vejen siger, den karakter, du udviser under en tørke, er det, dit team husker under høsten.
0: Okay. Det prøver jeg at huske så.
1: Men det gælder mest ledere.
0: Nå.
2: Du behøver ikke huske det.
0: Ej, det var godt. Det var godt. Nå, så får du noget andet tørt. Dry Spell. Kacey Musgraves.

0: Dry Spell fra Casey Musgraves.
1: Så skal vi ud til vores super trafikkender slash husbotaniker, Johnny Krone åbenbart, jo ikke?
2: Ja,
0: Jamen, du kom jo vandrende ind på redaktionen i morges med, hvad der lignede umiddelbart for mit sådan botanikerøje, en svigermors skarpe tunge, eller hvad havde vi gang i af stueplante, du havde valgt at tage med på arbejde?
2: Jamen, det var fuldstændig det. Den har selvfølgelig også latins navn, men det er rigtigt. Det er det, vi kalder den. Det skal jeg nok forklare dig, hvorfor jeg rendte rundt med den, men jeg har også sendt jer et billede. Ja, det vil ikke mere nå at se det.
1: Nej.
2: Men det billede, det er jo, jeg fortalte tidligere om en lastbil, der blokerede i hvert fald to af de tre spor for enden af frakørsel 57 Horsens syd-sydgående. På grund af en lastbil, der havde sat sig på tværs der. Lastbilen, den er ikke på billedet, den er simpelthen væk, men der holder stadigvæk en skiltevogn og spærrer venstre og midtersporet. Og det betyder, at hvis du skal ind til Horsens, altså ved Horsens syd frakørslen, så er du nødt til at køre over i højre vognbane og svinge måske din store lastbil eller bus selv tværs over, og så køre ind til Horsens.
1: Ja, der skal
2: snart den er væk igen.
1: Der skal ret godt sving på, hvis du skal nå, hvad kan man sige, til venstre, når du først ligesom kører til højre, kan vi godt se. Der er jo blå blinker det hele.
2: Ja, men lad os nu se. Jeg tror, den er væk inden for en 5-10 minutter.
1: Men hvad med den der blomst der?
2: Jamen, det skal jeg nok forklare dig om.
1: Altså, er det en 10? Det er sind. Han laver en cliffhanger.
2: Nej, men det er ikke fordi, jeg skal fri til nogen eller noget som helst. Ja, okay. Den korte version, det er simpelthen bare, at det er et skud fra en 30 år gammel plante, jeg engang fik. Og så den bliver ved med at lave skud og så videre. Så jeg har faktisk tænkt mig at have en på trafikcenteret.
1: Nej, hvor hyggeligt.
3: Ej.
1: Det er godt. Du skal lige huske at cleare det med DR planter.
2: Ja, det er faktisk derfor, jeg ikke vil sige noget om det.
1: Nå.
3: Ja, nu er det ude.
2: Ja, tak for det.
1: Ja, velbekomme. Det kan være, at de vil give den lidt vand også, så, hvis du glemmer det. 70 100 110.

Natasha Bedingfield og Unwritten. Så er der musik fra Morgan Wallen, frem til at vi er klar med en omgang af regionale nyheder her klokken 6:30. Først den er Love Somebody.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne ellers gerne vil have mere af. Og derfor så undrer det grøntsagsavler på Samsø, Jens Christian Kjeldal, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til at vande markerne i kritiske perioder.
2: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet. Vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelser til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
3: Hos Landbrugets Videnscenter SIGES er de i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få de her tilladelser til at etablere regnvandsbassiner.
1: Og chefkonsulent Søren Kolin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom passer til den situation, vi er i.
3: Flere steder i det østjyske kravler brandfareindekset op på ekstremt højt i dag, eksempelvis i et bælte lidt nordøst for Silkeborg, hvor Midtjysk Brand og Redning holder til.
1: Og fra beredskabsdirektør Lasse Clemensen lyder det, at man derfor skal være lidt ekstra opmærksom i dag og de kommende dage.
5: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kunne gås. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu, for at undgå alt for mange naturbrænde.
1: Indtil videre, der har de kun haft et par stykker af det, der kaldes større brænde i naturen i Midtjysk Brand- og Redningsområde den her sommer.
3: Men det er ikke utænkeligt, at de kommer til at se flere af dem de kommende dage.
5: Jeg kan selvfølgelig være lidt bekymret for, at vi kommer til at se nogle større og lidt voldsomme brænde, men jeg er ikke ude i, hvor jeg tror, at vi kommer ud i og på nogen måde overveje et afbrændingsforbud.
1: I forbindelse med anlægningen af Mercedes-tunnelen i Aarhus begynder Vejdirektoratets entreprenører at lave jordbundsundersøgelser igen fra på mandag.
3: Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse tidligere på sommeren, der opstod der time lange køer, da der blev lavet afspærringer i forbindelse med de her undersøgelser.
1: Og nu venter der så en ny omgang, og Vejdirektoratet forventer, at der igen kan opstå trafikale gener, der bliver udført boringer mellem vejbaner og cykelstien på tilkørselsrampen fra Strandvejen til Mercedes Boulevard, der arbejdet udføres som aften- og natarbejde.
3: De forventes undersøgelserne at tage det meste af året ud.
1: Dagen bliver solrig og varm, temperaturer mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne.

0: sammen med Mægtes og føles godt.
1: Jeg er helt sved, Rasmus. Og det er ikke kun fordi der er varmt udenfor. Det er også fordi at det har været en stor omgang at få researchen på plads til den historie vi taler om i dag på Samsø med tørken, fordi der er mange der skulle interviews. Jeg har været omkring Asia, bladbeder, blommer, brombær, bønner, Hokkaido, hvidkål, kartofler, løg, pærer, rødbeder, rødkål, solbær, squash og æbler. Det er bare nogle af de planter, frugter og grøntsager som i øjeblikket bliver sådan høstet på Samsø, men som jo mangler vand.
0: Ja, og som vi jo har været nødt til ligesom at spørge, fordi det skulle gerne være en slags form for repræsentativ undersøgelse, når vi jo har spurgt, er det tørt?
1: Ja, men jeg stoppede ikke der, fordi en ting, det er jo dem, der kommer nu, som man kan tage. Jeg tager også dem, der ligesom er på vej, som kommer senere på efteråret.
0: Ja, for de kan jo også godt blive lidt ramt af, at hvis de ikke har det, de skal, ligesom skal bruge for at kunne komme ud i verden.
1: Det er jo nemlig det. Så jeg var også omkring blomkål, græskar, grønkål, gulerod og hvidkål, jordskokker, pastinak, persillerod, porre, rosenkål og selleri. Det er et lækkert madkammer. Det var meget hyggeligt, og det var svært ikke at tage en bid af dem, mens man talte med dem. Men de tørster, gør de, grøntsagerne og frugterne i en grad. Jamen, altså, da jeg stak mikrofonen hen til dem, de brød simpelthen ud i sang. Og de tørster, og når man så sådan giver dem mikrofonen, og man taler med dem, så er de altså også utrolig klare i det der ellers ganske tørre spyt.
2: Damn! I'm thirsty!
3: Thirsty, thirsty!
4: I'm thirsty!
2: I need some water!
5: Give me water, please!
6: Give me the water.
1: Ja, altså, det er jo derfor avlerne, som du hørte om i nyhederne, gerne vil have mulighed for at lave de her regnbassiner. Men det bøvler lidt med det. Ikke bare lave dem, også bare udvide dem, de har. Det bøvler. Og hvad er det så konkret for noget bøvl? Jo, det i går, der talte jeg så med vores kollega Theis, der han taget sig af, sådan det mere myndighedsmæssige tørre. Og tørre lige nok. Hvad er det så for nogle tilladelser? Og så sendte han mig en liste, så nu kan vi præsentere P4 Østjyllands gengivelse af den store, ufrugtbare tilladelsesliste over tilladelser, som skal tillades, og som man kan risikere at skulle forsere, før man kan udgrave ekstra plads i regnvandsbassinet. Er du klar til, hvad det er, man kan rende ind i?
0: Ja.
1: Du kan rende ind i en vandindvindingstilladelse, landzonetilladelse, miljøvurdering, sådan slash VVM-screening.
0: Ja.
1: Der er også beskyttet naturparagraf 3-dispensation. Det er den der naturbeskyttelseslov, der ligger. Så er der vandløbsgodkendelse, og vi har selvfølgelig også lige noget byggetilladelse og noget teknisk godkendelse, som skal være på plads. Det er jo alt sammen noget, der tager tid for en kommune også. Og det er ikke noget, kommunen sådan siger, det vil vi bare helt vildt gerne. Det har de fået at vide fra Christiansborg og fra de store myndigheder, at det er noget, man skal gøre. Måske er EU endda også indover. Jeg ved det faktisk ikke engang. Masser af tilladelser bare for at få lov
0: at grave et hul
1: og vande sin Asia, bladbeder, blommer, brombær, bønner, Hokkaido, hvidkål, kartoffel, løg, pære. Vi taler med en af dem, der står i balladen. Lige om lidt.
0: Du har godt nok haft travlt, kan jeg godt fornemme.
1: Jamen, det kan godt forstå, at jeg sveder lidt. Og så i 30 grader.
0: Der er næsten lige så mange tilladelser, som hvis man skal bygge et skur. Der er meget.

0: Friday, I'm in love, men first day, I am thirsty.
1: Lige nøjagtigt. Jeg tager lige lidt vand, for det kan jeg jo bare gøre.
0: Det kan nemlig.
1: Det kan planterne ikke. Politikerne vil gerne have os til at spise mere dansk frugt og grønt, men ude på markerne, der driller tørken altså.
0: Ja, manglen på vand, det gør jo altså, at det kan blive sværere at finde kartofler og salat fra danske marker i supermarkedets grøntafdelinger i fremtiden.
1: Hester kalder han landmand på Samsø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har nogle dejlige afgrøder, som du gerne vil sikre vand, og derfor så vil du udvide dit regnvandsbassin, så du kan opsamle vinterregnen til at vande med til forår.
0: Men den der ansøgning om at få lov til at udvide sådan et regnvandsbassin, den har nu ligget hos Aarhus Kommune. Det er jo dem, der ligesom tager sig af de her sager for Samsø. Ansøgningen, den har ligget hos dem i 10 måneder nu, uden svar. Altså, hvor store er konsekvenserne, eller har tørken og manglen på vand haft sådan på de der grøntsager i år?
2: Ja, altså det er faktisk bare en oprensning af den eksisterende sø, fordi vi fandt ud af, at det der med at udvide eller endda få en ny sø var fuldstændig umuligt bureaukratisk. Så vi troede, at det her var en meget mere nem løsning.
1: Oh, nej.
2: Men altså, vi har virkelig brug for vand. Vi har ikke mere vand i vores sø til at vende vores grøntsager med, og det betyder alt herfra. Det er bare, hvordan klimaet og vejret udvikler sig. Men altså, fordi vi ikke har kunne vande vores kartofler optimalt, så er de selvfølgelig lidt mindre, end de burde være. Der er sikkert også lidt færre af dem. Og så insekterne i jorden, de bliver også tørstige. Og det nemmeste kilde til vand, som de har, det er så vores afgrøder. Så de insekterne er begyndt at bore sig ind i vores kartofler og skabe de her sådan, sorte pletter og huller i kartoflerne, som gør dem usædvanlige for os. Vi plejer heller aldrig at have problemer med bladlus, for eksempel i vores kål. Men fordi det er så tørt, så bliver planterne tørkestresset, og så er de endnu mere modtagelige over for de her skadedyr, som så også er tørstige og bare skal have noget vand til sig.
1: Så mens planterne de tørster efter vand, så tørster du efter de her tilladelser, den her tilladelse. Hvorfor er det så vigtigt at få den nu her til efteråret?
2: Vi søgte sidste efterår, eller sidste sensommer, i håbet om, at vi kunne ligesom få vinterregnen sidste år. Men det er, ja, vi hørte ingenting tilbage, og stadig ikke hørt noget. Hvis vi ikke får det her før 1. oktober, 1. november, så har vi ikke en oprenset sø, som med en større kapacitet, som kan tage imod den regn, der forhåbentlig kommer til efterår og vinter, som giver os en større vandingskapacitet til næste sæson. Fordi hvis vi ikke får det, så står vi i næste sæson muligvis med endnu stærkere hedebølger og flere solskinstimer og mere tør luft, end vi har haft i år, fordi den her El Niño-fænomen er så godt i gang, så står vi faktisk bare endnu et dårligere sted. Og så tør vi ikke risikere at plante, så og lægge alt for mange ting i jorden, fordi så hellere at have, at der er mindre, der bliver vellykket med den vand, man har til rådighed, end at man laver lige så mange grøntsager, som vi plejer, og så at alt bliver en 20% forringet.
1: Og det er jo der, det bliver lidt paradoksalt, ikke Hester? Fordi nu har jo ventet 10 måneder på svar fra kommunen, og samtidig, mens du står i den situation, så kan du jo stå, ligesom alle os andre, og høre om politikerne, der råber på, at vi skal spise mere dansk grønt. Hvad tænker du om det paradoks?
2: Jeg synes, der er mange, der er blevet snakket med nogle praktikere. Hvis man gerne vil have, at vi skal spise mere i supermarkedet og gårdbutikker rundt omkring, fordi der er nogle helt konkrete udfordringer, og jeg vil ønske, at politikere så vil give de redskaber til kommuner og behandlingsmyndighederne for at lette processen, fordi det må være nogle relativt, altså ikke simple, det er sikkert ekstremt kompleks, men der er sikkert nogle ligheder mellem de forskellige ansøgninger rundt omkring i landet, så det er lidt håbløst, at de bliver spredt ud til kommuner, der kunne være i en eller anden form for samlet enhed, som behandlede de her sager, fordi må ikke de samme, altså at tusser har de samme paringsperiode over hele landet, og hvad det er for nogle andre insekter, som vi skal tage hensyn til, når vi oprenser og udvider de her søer. Fordi alt andet lige, hvis der kommer flere vandhuller i det danske landskab, så tænker jeg, at der vil være bedre vilkår for biodiversiteten og for landmændene.
0: Ja, i sådan en oprensning af din sø og sådan et reservoir, hvor du faktisk kan have noget vand, som du kan bruge til dine afgrøder. Hvor stor en forskel gør det, om det er der nu her, når det bliver tørt, sikkert også næste år, om det er der eller ej?
2: Altså, det betyder, om vi kan vande eller ej. Altså, vi har ikke kunnet vande de sidste par uger, fordi at der er ikke mere vand at komme efter. Altså, der er ligesom et bundniveau, hvor efter at man ikke kan vande fra søen længere. Og det betyder, at vi er nødt til, når vi planter ud, så er vi nødt til at gå med vandkanden. Fordi der, altså, så har de måske en chance til at vokse, men vi har simpelthen så mange pletter, huller, hvor ting er døde på marken, fordi vi ikke har kunnet vande optimalt. Så det er, altså, det er jo altafgørende. Altså, hvis det ikke kommer regn fra himlen, og det er der rigtig meget, der tyder på, at der kommer længere og længere periode, hvor det ikke gør, så skal vi ind som landmænd og vande med vores vandingsreservoir. Ellers er det håbløst.
1: Så bare lige helt til sidst for at forstå det. Det er ikke så meget Aarhus Kommune, som du og I egentlig sådan lidt skyder på, fordi I ved godt, de skal igennem de her vurderinger og undersøgelser, før de kan afgøre, om I kan få den her tilladelse eller ej. Det er simpelthen Christiansborg-politikerne, som på en eller anden måde skal gøre noget overordnet, eller hvad?
2: Altså, jeg er så heldig, at jeg aldrig har skulle arbejde på en kommune. Så jeg er sikker på, at de har rigtig, rigtig mange sager, men jeg kan sgu ikke kunne sige, om der er nogle processer, som er blevet vanskeliggjort af dem selv. Men altså, jeg vil håbe på, at der var en eller anden måde, at deres arbejde kunne lettes ved. Fordi det skal ikke være sådan, at alle kaster bare bolden videre, fordi det er for kompliceret. Altså, hvis man... Ja, og så ellers må man komme op med nogle lidt mere alternative løsninger. Men som sagt, det her med oprensning, altså fjernelse af sedimentet i vores vandingssø, det anså vi for at være en nemmere løsning end en udvidelse og en ny reservoir. Men hvis selv det begynder at tage flere år, altså hvis man bare kigger mod England, hvordan det ser ud med tørken, og de står i præcis de samme problemer, at alle søger om lov til at lave vandingsreservoir til deres grøntsager, og der er simpelthen bare så lang sagsbehandlingstid, så kan man lige så godt bare lukke branchen.
1: Det er en svær situation. Aarhus Kommune oplyser også, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det derfor er svært at skære i sagsbehandlingstiden. Vi må se, hvor det ender henne. Hester kalder han, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Giv lige de der grøntsager et ekstra kram, så vi er sikre på, at vi kan få rødkål, ikke?
2: Det gør jeg.

0: godt nok meget pop i Burhan G og Medina her med Gemt dit nummer. God morgen, Ida Sofie.
1: God morgen til jer.
0: Jeg må jo sige, jeg blev lidt overrasket. Jeg havde forventet, at det skulle være sådan en morgen, da jeg cyklede på arbejde, hvor jeg skulle føle, at mine knæskaller måske var en lille smule frosne, når de kom frem.
1: Ja.
0: Det var de ikke. Det var faktisk helt lunt nærmest nogle gange på cyklen. Hold da op.
1: Ja, det var næsten helt velsmurte knæ, som slet ikke knager.
0: Det er helt vildt.
2: Så er der meget andet, der knager, skulle jeg hilse at sige.
1: når man skal så tidligt op. Men ved du hvad, opfattelsen er helt rigtig, fordi vi har altså haft en ret varm nat, og altså også en rigtig varm morgen, sådan 15-16, måske endda 17 grader allerede nu. Og når jeg kigger i formiddagskortene over Østjylland, så kommer jeg altså op på en 25-26 grader før kl. 12.
0: Wow.
1: Så det er allerede det, vi kalder en meteorologisk sommerdag, når den kommer tæt på de her 26 grader. Og når vi så ser ind i eftermiddagstimerne, så kan jeg bare se, at mit kort det bliver mere og mere rødt. 30-31 grader flere steder. Køligst, det lyder helt pudsigt at sige, på Djursland, kun med 28 grader her i eftermiddag. Men ellers så er det altså en super varm dag, og der er heller ikke særlig mange skyer på himlen. Det kan være sådan lidt et mælkehvidt slør, det er fordi vi har besøg af nogle højtliggende skyer. Og vinden, den er der altså heller ikke meget af. Den er svag, og så kommer den fra syd, og det er jo netop sydpå, at al den her varme kommer fra.
0: Altså, det er jo vidunderligt, men sådan nærmest Indian sommer kan man næsten fornemme det. Vi er næsten oppe. Vi skal selvfølgelig over 20 grader om natten, for det kan lade sig gøre. Men ja, det føles som sommer. Nu går vi jo en weekend i møde. Er det sådan, vi kunne være heldige, at det varme vejr, det sådan trækker sig med ind i weekenden?
1: Desværre ikke. Eller måske heldigvis, hvis man synes, det her det bliver for varmt. Fordi vi får besøg af en koldfront i løbet af lørdag. Og det er jo sådan en bullerbasse, som kommer ind og skubber den varme luft væk. Det får temperaturen til at dykke ned til en 20-21 grader. Nå. Og så er der altså lidt tiltagende vind, den kommer fra nordvest. Jeg vil sige, at søndag er samme fortælling, men det gode er jo, at det holder tørt. Der er ikke særlig mange skyer på himlen, så det er altså også dejligt at være udenfor i weekenden.
0: Og det, tak, fordi når jeg nu prøver at ødelægge den gode stemning med at spørge ind til dårligt vejr, at du så alligevel lige får den twistet, så det bliver lidt positivt.
3: Men var det så det sommer? Er det, skal man virkelig sige det i dag? Det er ligesom er den sidste sommerdag.
1: Ej, jeg vil sige, nu skal jeg lige se her. Jeg går lige ind i min... det er jo sådan med prognosemodeller. Vi læner os meget op af den danske vejrmodel, der hedder Harmony. Mm-hmm. Og ellers så kan man jo kigge på den europæiske vejrmodel, som hedder ECMWF. Og det lyder lidt pudsigt, og det er endnu sværere at skrive.
0: ECMWF!
1: Men når jeg så kigger på den, så kan man nemlig komme 5-10 dage frem i kalenderen. Og hvis jeg så suser hen i næste uge, så ser det altså ud til, at det bliver de der maks 25-26 grader, vi kan ramme ind i. Men ellers noget mere afdæmpet. Jeg ser ikke nogen hedebølger eller varmebølger undervejs.
3: Jamen, jeg skal bare være sikker på, at vi ikke var på vej ned imod de der 15 stykker.
0: 17 stykker.
1: Det ser ikke sådan ud.
0: Altså 25, det er stadig sommer i vores bog.
1: Præcis. Godt.
3: Tak for det, Sofie.
1: Velbekomme. God morgen.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Dansk Folkeparti har stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især, at fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
2: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
1: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
1: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i blå blok?
3: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som blå bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
1: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i blå blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
8: P4 Trafik, og det er med beskeden om, at nu er der frit og helt farbar i sydgående retningen 57 Horsens syd fra kørslen. Der var jo tidligere både en lastbil, og så holdt der også en skiltevogn i lang tid efter og spærrede to af de tre spor, altså helt op for enden af Vestvejen. Men nu kan du altså uhindret komme enten ud mod Billund, altså lufthavnen derude, eller køre ind til Horsens.
9: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Her med Danser med Piger fra Danser med Piger.
2: Nå, men altså, vi vinder jo ikke rigtig nogen medaljer. Det er i hvert fald, der er ikke så længere så sådan en rigtig chance for at vinde medaljer ved EM i atletik, Rasmus. Det er lidt træls. Det er sådan pænt sikkert, vurderer vores mand i Birmingham, Tobias Bolt.
3: Nej, det har vi ikke. Det må vi bare være ærlige at sige. Der er et par stafetter, der mangler. Anne-Marie Nissen skal ud og løbe. Vi har Ida Bumme i længdespring, og så har vi et par maratonløbere tilbage, og så har vi Arthur Petersen. Men som sagt, de er slet ikke seedet i nærheden af medaljer, nogle af dem her, så jeg tør næsten godt at sige, at danske medaljer, det bliver det desværre ikke til i år.
1: Nej, jeg vil sige, hvis de laver en gigantisk overraskelse og hiver lidt metal med hjem fra Birmingham alligevel, de skal da ikke høre noget for det. Men vi tager alt presset af. Vi forventer ikke noget.
2: Nej, men der er stadig masser af grund til at kigge med. Jo. Altså dels selvfølgelig for at se de danskere, der skal i aktion. Det er altid fascinerende. Dels fordi det er i dag Duplantis.
1: Ej.
2: Han skal stangspringe.
1: Han skal vinde guld i dag igen.
2: Ja. Men det er stadigvæk fascinerende at se. Han er altså, må vi sige, bedre med stangen, end han er med mikrofonen, når han synger. For det gør han i øvrigt også. Men måske allermest er der grund til at følge med på DRTV. Det er at kunne følge med i en af de allermest imponerende atleter til slutrunden. Han hedder Bab.
1: Bab?
2: Bab the Bull.
1: Who is Bab?
2: Bab the Bull er EM's maskot. Sådan en pelset atletisk tyr med smil om munden og ring i næsen, der jo altså bevæger sig rundt på stadion i det der lige, for det er der. Det er ikke bare her, der er varmt. Der er varmere i Birmingham. 35 til 40 graders varme er der i stadion dernede i den der kedel. Og det er altså en kraftpræstation. I ved, hvordan de der maskot-dragter, de er.
1: Det er så varmt.
2: Det er så varmt derinde, og jeg er fanget ind i sådan en. Det er jo en varmedragt. Men han er i Hopla Bab the Bull. Der er jo sådan en vandgrav, som bruges til forhindringsløbet. Og den har han modret sig lidt med. Med sig på stadion, der havde han sin bedste ven med. Det er en kæmpe, forvokset og puslig gummibadeand, som han havde med. Den er lige så stor som ham selv. Måske endda i virkeligheden lidt større og bredere også. Og den skulle han så selvfølgelig. Kan du gætte, hvad han skulle? Han satte sig...
1: Han skulle op og ride på den.
2: Sådan sejle på den. Jeg ved ikke. Det er ikke bull riding. Det er bulldog riding. Og jeg har lige fundet et lille klip. Der er ikke lyd på klippet, men du skal lige komme herover. Okay. Så kan du lige se, hvordan det så går. Kan du se nu? Jeg har stoppet pauset den lige der, hvor han er ved.
1: Lige på vej til at hoppe op.
2: Nu trykker vi play. Så prøv så at se, hvad der sker.
1: Okay.
2: Kaslam! Og så vender han med hovedet ned i baljen. Og hvad gør han så med anden?
1: Tæsker den.
2: Væk. Kyler den væk. Og så kan man... Selvom han har smilet, kan man godt se, okay, der er han ikke helt glad. Og så står han. Og hvad tænker han? Og nu vil han så flygte lidt. Og hvad gør der så? Så går han lidt, men hans sko er våde.
1: Så snubler han.
2: Han stod fuldstændig plaskvåde tyr. Besejret af en gummian. Der er alt mulig grund til at følge med i EM.
1: Hvor kan man finde det klip?
2: I atletik. Det er på YouTube. Bare søg på Bab the Bull. B-A-B the Bull. Det er din fredagsunderholdning. Serveret af P4 og YouTube.
1: Ej, det er faktisk virkelig sjovt.
2: Lad os håbe, det går lidt bedre.
1: Det der snubbel.
2: Lidt bedre for de danske deltagere i dag.

0: ja. Lidt til alle jer AGF'er og glædes over musikalsk, inden I aften får endnu et 4-0 nederlag i Viborg. Jeg kaldte den.
1: Modigt. Men apropos Malaga, de kører jo cirka samme temperatur i øjeblikket, som vi gør. 31 grader, kan jeg se, der bliver dernede i dag. Og knasende tørt. Og det bliver der jo altså også herhjemme. Og er knastørt.
0: Og derfor er der jo også, har der været nogle naturbrande flere i løbet af året, end man kunne håbe på. Stadig er det meget mørkerødt. Et mørkerødt bælte, der har trukket sig hen over store dele af det østjyske, når vi kigger inde på indekset.
1: Ja, faktisk så rammer det der brandfareindekskategorien ekstremt højt flere steder i Østjylland i dag, mens andre dele det så slipper med det, der så bare hedder meget højt, meget høj brandfare. Og sådan de helt kystnære områder, der sniger det sig op på høj brandfare, men generelt jo bare brandfare over hele linjen.
0: Og derfor siger vi nu, vær nu ekstra opmærksom, og det gør vi sammen med brandmand Sam. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør, Midtjysk Brand og Redning. Altså, hvad vil det sige allerførst, det her brandfareindeks, at det nu er kravlet sådan helt fuff, op i toppen?
2: At lige nu der det vil sige, at det vegetation, vi har i overfladen, det er bare ekstremt tørt. Så altså, alle de her tørre blade, der måtte ligge, tørt græs, svissen græs, og så selvfølgelig det, der står ude på markerne, som landmændene kører og høster, det er bare rigtig, rigtig tørt lige nu.
0: Så hvad er det, vi sådan skal være, hvis vi nu snakker almindelige mennesker, haveejere og sådan noget, skal være ekstra opmærksom på, når vi er der, hvor vi er nu?
2: Altså udvise lidt ekstra forsigtighed, tror jeg vil sige, sådan helt generelt. Selvfølgelig ved vi godt, at vi skal huske vores griller, de skal på et ubrandbart underlag, og vi skal passe på, når vi bruger ild med vores åbne ildsteder, altså det kan være bål og så videre, men samtidig også den her cigaret, lad nu være med at smide den ud af vinduet, lad være med at smide den i naturen, fordi der er ikke rigtig nogen af os, der har fået noget ud af det. Og så sådan helt til sidst, den klassikeren. Lige præcis. Lad den nu bare blive inde i skuret, og så nyd sommeren i stedet for.
1: Man kan sige, at den med cigaretterne, den gælder faktisk året rundt også i regnvejr. Ja. Lad være med at smide det lort over det hele. Nu sagde du selv det der med, at der er jo også nogle marker, der er rimelig presset. Det er jo høstsæson i øjeblikket. Skaber det højere risiko, når der ligger altså så mange tørre afgrøder rundt om på markerne, og det så samtidig bare bliver ved med at være tørt?
2: Altså at sige, at risikoen ikke bliver større, det tror jeg, det vil være et argument uden evidens. Men selvfølgelig så er der en ansættelsesrisiko, når man er på markerne. Og det ved jeg, at landmændene også er ganske opmærksomme på. Og de er rigtig, rigtig gode til også at tage nogle forholdsregler selv. Så sent som i går så vi et af vores naboberedskaber, hvor man havde sørget for at have vand med ud på marken, når man kørte og høste. Og det kunne man sådan til slukke den brand, der startede med. Og man er rigtig, rigtig god til at lige, hvis det begynder at brænde også, at sige, kan vi gøre et eller andet med at pløje, inden brandvæsenet kommer frem. Så de er rigtig, rigtig gode, men vi ved også bare, at med den tørke, der er lige nu, så løber det bare rigtig, rigtig hurtigt for dem. Mm. Så vi er selvfølgelig klar.
0: Og tørvejret, det fortsætter, altså sådan et slag på tasken. Hvor mange gange tror du, at I kommer ud her i løbet af de næste 3 dage?
2: Jeg håber på 0, men jeg frygter det værre. Jeg tør ikke gætte på det. Jeg håber på et stort rundt 0. Så det er det, vi satser på. Men selvfølgelig, så hvis uheldet skulle ud, jamen så står vi og er klar til at køre og hjælpe dem.
0: Dejligt. Og tak for al den indsats der. Lasse Klemmensen, altså beredskabsdirektør Midtjysk Brand og Redning.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 med Horsens. Johnny, du havde jo lovet en rolig dag i trafikken. Det virker som om, at det også er tilfældet.
1: Jeg har jo tænkt mig at holde, hvad jeg lover. Og der er der gule og grønne skove i Horsens. Altså, vi har jo fået fjernet den her lastbil, der holdt og generet i sydgående retning på frakørsel 57. Så det er det god nok.
2: Nu er der fri passage op ad rampen og til venstre.
1: Ja, det er fuldstændig. Jeg sidder og kigger på kameraet her. Der er ikke rigtig noget at sige der. Så der er en lille smule kø, men det er der stadigvæk på den gode side på 180'eren. Det ved vi jo, fordi der er spærret i sydgående ude ved I-45, ved motorvejskrydset der. Så alt i alt, så passer det faktisk, hvad jeg har sagt.
0: Og det er fredag.
2: Ja.
0: Amen altså.
2: Og for jer, der ikke lige var med for en times tid siden, så havde vi jo en lille plantesnak. Trafikken blev til en plantesnak, fordi du kom stavrende med en busk eller en plante, som vist nok var svigermors skarpe tunge. Ikke? Det var Rasmus' skarpe blik, der sagde det. Der skulle du lige vide, Else Marie, hun har skrevet til dig fra Brabrand til os på sms'en. Hun skriver, svigermors skarpe tunge har luftrensende egenskaber og kræver meget lidt vand, da det er en ørkenplante. Den giver, og det her det er det vigtige, Johnny, i forhold til sådan din friskhed, den giver faktisk ilt i rummet.
1: Det vil sige, at min hjerne kommer til at fungere, altså det, lidt bedre.
2: Det er jo så, spørgsmålet er, om den har magiske egenskaber.
1: Nå.
2: Og det skriver Else Marie så ikke noget om, men den giver i hvert fald ilt i rummet.
1: Okay, så langt, jeg behøver ikke at vande den sådan, så ofte.
2: Ikke så meget, nej. Og det kan også være, at vi dermed ikke behøver at indblande DR planter i det.
1: Nej, jeg har lige givet noget kaffe, fordi jeg tænker, så kan den lige vokse lidt hurtigere.
0: Ja, og vågen.
1: Ja, også det.
0: Lige vågen jo.
2: Det er rigtigt. Det er godt en fredag.
0: Nå, 70-100-110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
6: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Vi er på vej ind i den sidste weekend med Trygfondens livreddere på de østjyske strande.
2: Men det betyder altså ikke, at man skal holde sig fra stranden, hvis der kommer flere varme dage. Man skal bare tænke sig godt om, lyder det fra Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning.
3: Det er et rigtig godt råd. Helt generelt vil være, at når man kommer ned på en strand, der er lige at stoppe op og så lige kigge på vejret. Er det fralandsvind? Er det pålandsvind? Hvordan er der med bølger og så videre? Så kan man træffe nogle meget mere sikre valg, inden man går ud og bader.
1: Der har været en del episoder den her sommer, hvor børn og voksne er kommet i problemer. Alene ved Saxild Strand i Odder Kommune har der været 3 tilfælde de sidste par uger, og alle 3 gange var det fralandsvind, der voldte problemer.
3: Hvis det er fralandsvind, så vil jeg klart anbefale, at man lader alle badedyr og super og så videre ligge på stranden. Det er meget bedre for dem derop. For hvis det er fralandsvind, så kan der opstå nogle farlige situationer, hvis man tager dem med ud. Fordi så kan man blive drevet væk fra stranden, og så er det farlige opstår.
2: Og Trygfondens 200 livreddere har den her sommer været fordelt på 34 strande rundt om i Danmark.
1: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø, der har økologisk landmand Hester Callahan svært ved at se det ske.
2: Ja, for hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der var mere vand til markerne, men foreløbig uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Og hos Landbrugets Videnscenter Sikkes efterlyser man mere fleksibel lovgivning, så mændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
1: Et busselskab, der kører for Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til busserne, oplyser Midttrafik til TV2 Østjylland.
2: Midttrafik skriver på sin hjemmeside, at der er at den grund i en periode vil være en del busafgange, der aflyses. Det drejer sig blandt andet om rute 200 fra Aarhus til Skanderborg og rute 115 fra Langå til Hadsten.
1: Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, skriver Midttrafik og henviser til, at man skal holde sig opdateret på Midttrafik Live-appen og på hjemmesiden og på rejseplanen.
2: Det bliver en solrig og varm dag. Temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere er det dog ved kysterne, og så er det med en svag til let vind mellem syd og sydøst.
6: P4
0: morgen.

0: Marmaset fra Lucas Graham. Ham skal vi også høre ny musik fra. Nå, nej, det må jeg sige.
1: Nej, det må du godt sige.
0: Det må jeg godt sige.
1: Ja, det må du godt.
0: Jeg har afsløret det lidt allerede.
1: Ja, New godt. Music Friday, han er klar med ny musik.
0: Spændende. Vi kommer til at høre mere af Lucas Graham lidt senere på morgenen. Lige nu er det tid til...
2: Så er det tid til DJ Battle.
1: Nemlig, ja. Og vi skal jo på stranden.
0: Ja, vi var jo lige omkring det i de regionale nyheder. Det her med, at det jo er den sidste weekend, vi går ind i, hvor der er nogle kystlivreddere.
1: Ja.
0: Og når man tager på stranden.
1: Og solen, den skinner fabelagtigt meget, så vi skal på stranden. Og det derfor er vores tema fuldstændig klart defineret i forhold til et eller andet med at blive reddet.
0: Ja, noget med redning.
1: Ja.
0: Af en art.
1: Nemlig.
0: I anledning. Det kan, vi kan jo tage det som en lille hyldest til de her kære livreddere.
1: Ja.
0: Der har knoklet derude i løbet af sommeren.
1: Hverdagens Mitch Buchanan.
0: Ja.
1: Hverdagens CJ.
0: Også nogle gange måske i slow motion, hvis man lige skal gøre lidt ekstra ud af det.
1: Nemlig. Det gør så godt for frisyren, når man løber sådan i slow motion.
0: Nå, i hvert fald, vi har fundet en sang hver. Det er jo tid til vores DJ-battle, og derfor så er det jo så jer, der bestemmer, hvilken en af de sange, vi nu har fundet frem, som vi så ender med at skulle høre det hele af, inden klokken den bliver 8. Ud fra temaet, noget med at blive reddet. Og jeg er gået med et dansk band, som jeg synes har lavet noget fremragende dejlig musik. Det er Love Shop, selvfølgelig med Jens Unmark i front.
1: Mm-hmm.
0: De har givet os så meget godt. Copenhagen Dreaming, Love Goes On Forever, En Nat Bliver Det Sommer. Alt det der, vi kender. Særligt jo fra før, at Jens Unmarks gode makker, Hilmar Hassings, meget triste død der tilbage i 2008. Mm. Det var ærgerligt. For efter det, så var der sådan lige 7 år, hvor der ikke kom så meget musik. Der skulle lige bearbejdes lidt, der skulle lige mærkes efter. Var der stadig nogle sange, der skulle ud i verden? Og det var der. Så i 2010, der kom albumet efter altså 7 års pause. Frelsens Hær hed det album, hvor den her sang. Og ja, når vi snakker om redning, så er det meget på sin plads. Den her var første singlen fra, nemlig Redningsklar.

0: Det er et dejligt nummer. Og hvis du kunne tænke dig at høre den, så skriver du naturligvis en sms herinde, hvor du starter med at skrive Øst, så laver du et mellemrum, og så skriver du Rasmus.
1: Men vent lige med at gøre det, fordi der er jo lige en anden sang, som du også kan vælge at give en stemme. Dansk Strand, dansk musik selvfølgelig også. Redning, så var jeg over i sådan noget Rescue Me, et eller andet, hvad? Ja. Save Me og sådan noget. Der er jo masser af sange. Men her efter Smukfest, hvor jeg kun fik lov til at høre bassen fra dem i søndags, så blev den her sang bare ved med at rumle i mig, mens jeg ledte efter alle mulige andre muligheder, det kunne være. Og jeg nåede bare frem til, prøv at høre, der er ikke nogen alternativer. Det bliver sådan i lidt overført betydning. De gode drenge fra Car Park North, de synger nemlig sådan her.

0: Det er fællesang på P4, og du skal sende din sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Så skal du selvfølgelig skrive Thomas, hvis du gerne vil høre Car Park North med Save Me.
1: Eller du kunne skrive Rasmus efter det der Øst.
0: Ja, men
1: hvis du godt kunne tænke dig at høre Redningsklar fra Love Shop.
0: Det er ikke helt så aktuelt.
1: Det kunne måske godt være, at man skulle høre Love Shop med Redningsklar.
0: Eller Car Park North med Save Me From Myself. Det er jo dit valg.
1: Uanset hvad, så skal du starte med at skrive Øst. Og så kan du så selv vælge, om det skal være Rasmus eller Thomas. Afsted til den, med den til 12.12, og så finder vi ud af, hvilken af de to fabelagtige sange, vi så skal høre, inden klokken bliver 8.
0: Det bliver jo godt under alle omstændigheder.
1: Det er jo nemlig det, der er
0: så. Sådan er det, når vi har så god smag.
1: Præcis.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Ella Langley og Be Her. Vi har gang i vores DJ-battle, og man kan jo melde ind enten med Øst, Mellemrum og så Rasmus, hvis man gerne vil høre Love Shop, eller Øst, Mellemrum, Thomas, hvis man gerne vil høre Carpark North.
1: Skal vi lige høre, hvad det er, der er at vælge imellem?
0: Jo, det kan vi godt.
1: Ja.

0: Ja, tak.
1: Jeg kom til at tænke på, at det faktisk var måske, forhåbentlig ikke, siger jeg, et forvarsel på Superliga-kampen i aften. Fordi Love Shop har jo oprindelse i Viborg.
0: Det er rigtigt.
1: Og Car Park North har i Beder, lige syd for Aarhus. Viborg AGF, som skal spille i aften. Så det, altså, det er jo lige før, man også kunne sige, at det var et forvarsel på det. Forhåbentlig ikke, siger jeg, fordi jeg håber jo
0: du
1: på, at så holder jeg jo pludselig med AGF, og det gør jeg jo ikke.
0: Men jeg vil sige sådan, Thomas, du er jo mere end velkommen til at sende en sms, hvor du skriver Øst, og så laver et mellemrum og skriver Rasmus.
1: Ja.
0: Altså, det må du jo gerne.
1: For så at håbe på, at det bliver et tegn på, at Viborg vinder i aften.
0: Hvis du synes, det er det, der er vigtigt, så kan du så godt. Og det kan alle andre også gøre. Uanset hvilken grund, man nu kunne have til at skrive Øst mellemrum Rasmus, så gør I bare det.
1: Men det er jo også noget overtro, og jeg vil jo rigtig gerne høre Car Park North med Save Me From Myself. For hvis du også vil det, så er det selvfølgelig Thomas, du skal skrive i din sms.
0: Han måske, du faktisk tænker, vi skal praktisk lige høre noget nyt, vi ikke hører så tit.
1: Ja.
0: Der kunne det være, at man gerne vil høre noget med Love Shop.
1: Der er frit valg.
0: Det er der. Øst mellemrum, og så enten Rasmus eller Thomas afsted til 12.12.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Sæt dig fri fra Malte Ebert.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes!
2: Afgørelsens sekund, minut er kommet.
0: Ja, skal vi lige tage dem? Det stod jo imellem. Det her var mit bud, kommer fra Love Shop.

0: Redningsklar fra Loveshop i anledning af, at vores livreddere ude på kysterne, ude ved kysterne, Trygfondens livreddere jo, har sidste weekend på job.
1: Ja.
0: Så skal man selv tage sig af det, hvis der er noget,
1: der skal reddes. Og når man nu er ude på det der dyb vand, så husk at gøre som Lav Højen, han, eller lad være med at gøre det, Lav Højen, han siger nu, noget med don't look down, ikke?
0: Helt præcis.

0: Svømme, bare svømme.
1: Ja, yes. Og spørgsmålet er, hvem, nu kan vi ikke træde vand længere. Lytterjurien, den dygtige, kyndige lytterjuri, har talt.
0: Ja, du har jo fået lov til at tælle op, og det er der jo altid en vis usikkerhedsmargen i forhold til.
1: Men den her gang er der selv den, altså, der er jo, altså, det er jo ikke, det var ikke en konkurrence i dag, kan vi vist godt sige.
0: Nå.
1: Vi snakker 3/4 af stemmerne, af de dejlige mange stemmer, som I har sendt på 12-12 Øst-Mellemrum. Vi elsker, når I vil lege med os. Har altså stemt på Carpark North.
0: Jamen altså. Den er også god.
1: Ja, det er sådan en, hvor man kan stå arm i arm, og så bare skrige til himlen.
0: Tillykke med det.
1: Jo, tak. Det er jo også det her, når man er på vej hen imod slikskabet for tredje gang fredag aften.

0: Save Me From Myself fra Car Park North. Virkelig også bare helt vildt fantastisk smukt.
1: Så dejligt.
0: Ja, tak. Nå, men der er nyt om problemulven i Vestjylland. Der er indkaldt til pressemøde her til morgen, og radioavisen klokken her 8 tager dig med en tur til Oksbøl. Au!

0: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
1: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
2: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
1: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel og omegn?
2: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
0: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
0: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
4: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren og om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
7: P4 Trafik. Det er stadigvæk en ganske, ganske rolig morgen ude i trafikken, og afviklingen den forløber som forventelig og som den skal. Dog er der lidt trængsel på rute 180 nord for Aarhus. Det ved vi jo godt hvorfor. Det er jo fordi, der er spærret på frakørslen i sydgående ude ved E45, så det er klart, der bliver lige ekstra belastning der, men det er altså moderate ekstra køreminutter. Så alt i alt ser det fornuftigt ud. Vi sidder dog klar alligevel på 70 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Dancing on My Own her fra Robin.
2: Ja, vi er nødt til lige at hoppe ind i ulvenyt igen.
1: Så var der ikke mere hyl fra den.
2: Nej, det er Hoppeborgsulven, som vi kan forstå formentlig, ikke?
1: Vi antager, at det er Hoppeborgsulven, som de formentlig har.
2: Det gør Naturstyrelsen også. Og det er jo lidt spøjst. Jeg skal ikke forholde mig til, om det er en god idé eller en ikke god idé.
1: Men det gør du så alligevel.
2: Ja, men jeg synes bare, det er lidt spøjst, når vi som samfund siger, åbenbart siger, ulven, ja, den vil vi gerne have. Den skal være en del af Danmark og dansk natur. Men så snart det her snusende hundedyr, som det jo er på en eller anden måde, ulven, den kommer bare i nærheden af os. Så skyder vi den. Altså, jeg tænker sådan lidt... Det er jo lidt svært at undgå at komme tæt på... Altså...
1: Vi er jo over det hele.
2: Find lige et sted i Danmark, ikke?
1: Altså, hvor... vi kan da snakke om, at den så skal have lidt mere natur måske at være i.
2: Ja, men find lige et sted i Danmark, hvor du kan gå rundt i sådan 5-6 timer uden at støde ind på nogen. Jeg var lige inde og tjekke. En stationær ulv eller ulvefamilie har typisk... Jeg tror nok, det hedder et revir. Sådan noget, altså sådan et territorieagtigt, et eller andet. På 100-300 kvadratkilometer. På et enkelt døgn, der kan en ulv vandre 50-70 kilometer rundt omkring. Prøv lige at finde et sted i Danmark, hvor du kan gå 50-70 kilometer, uden at støde ind i mennesker. Jeg tager ikke stilling til det. Jeg siger bare, jeg kan godt se det lidt paradoksalt i, at man gerne vil, men det passer jo ikke. Jeg ved det ikke.
1: Ja, men jeg vil sige, nu hører vi lige i radioavisen. De er kommet inden for 10 meter, og så puff! Ja. Altså, så de også kunne komme tæt på den.
2: Ja, altså det... Ja.
1: Så, men... Ja. Nå.
2: Det var nok en problem, ulv.
1: Ulven, den dø, altså, ulven, den dø.
2: Hvis man tiltrukket Hoppeborg som ulv, så er man også lidt en problem,
1: rigtig ulv. Rigtig party-ulv.
2: Det vil
1: kan godt lide en god byfest.
2: Det vil jeg sige.
1: Kraverne kommer i morgen.
2: Så. Nemlig. Men nok om ulven i første omgang, indtil den næste problem ulv viser sig, eller den næste ulv med unger viser sig. Vi skal også have...
1: New Music Friday!
2: Det er jo så dejligt med fredag, og det er første forsmag på et nyt engelsksproget album, vi skal til nu fra Tina Dickow. Det er hendes første album siden 2018. Det er lige på trapperne, og den første single er altså klar derfra. Den hedder Surfing, og den handler om... Det er lidt smukt, og det synes jeg lige, vi skal fortælle, hvor forbundne vi er. Hun siger selv, Tina Dickow, man mærker det hver eneste dag i en familie, hvor hver enkeltes humør, ord og opførsel påvirker alle andre. Og det kan vi jo altså kun skrive under på.
1: Ja, eller i et radiostudie om morgenen, hvor man møder en klokken 5.
2: Nøjagtigt. Og det hun så gør, Tina Dickow, hun løfter det lige op, fordi sådan er det jo også i meget større skala. Det vi hver især sender ud i verden påvirker alle andre. Vi er et stort hav af bevægelse, hvor vi alle sammen hiver og skubber og forsøger at holde balancen, siger Tina Dickow. Og ulven. Jo, det også. Vi påvirker hinanden. Om den her single Surfing, skal vi ikke bare høre den?
1: Lad os gøre det.
2: Den er rasende.
1: Ny musik fra Tina Dickow.

0: TNDK og surfing, den synes jeg faktisk, den var god.
1: Ja.
0: Kan vi ikke snart få hende på besøg?
1: Jo.
0: Det vil jeg gerne.
1: Vi skal lige have hende hjem fra Island.
0: Ja.
1: Så kommer hun.
0: Godt. Til noget helt andet. Politikerne har et klart ønske om, at der skal produceres og spises langt mere dansk frugt og grønt. Men lige nu er det varmt. Det er drøntørt. Og det der med tørke er altså et stigende problem for landmændene, der jo har brug for mere vand til markerne.
1: Vi har været inde omkring det i løbet af morgenen, talt med en avler på Samsø, der og andre steder i landet i øvrigt også venter landmændene længe på at få tilladelser fra kommunen til at opsamle regnvand i bassiner, som de kan vande med.
0: Det er jo drønsmart i virkeligheden.
1: Ja, vi tager regnvandet ned i bassin, så gemmer vi det, til det bliver tørke, og så kan vi bruge det. Frygten er, at det vil resultere i langt mindre dansk frugt og grønt i supermarkederne i fremtiden. Søren Kolin Hvid, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Chefkonsulent ved SEGES Landbrugets Videnscenter, specialist i markvanding og klimaforhold. Vi har talt med et par stykker på Samsø, som siger, det er et problem. Hvor udbredt et problem er det her med langvarig sagsbehandling, når grøntsagsavlerne skal etablere og lave de her regnvandsbassiner?
2: Jamen, det er et fænomen, vi oplever også andre steder i landet. Altså, der er en stigende interesse for at lave de her regnvandsbassiner, så man kan bruge det vand,

0: godt tage lang tid, og jeg tror også, altså nogle kommuner er heller ikke, hvad skal man sige, helt fortrolige med måske, hvordan de skal håndtere det her, fordi det er jo også noget, der er nyt i hvert fald nogle steder i landet, og derfor så er det jo, vi lige peger på, at der nok er brug for, at det kan blive lidt smidigere.
1: Men smidig, altså der er jo vandindvindingstilladelse, landzonetilladelse, miljøvurdering, VVM-screening, paragraf 3 dispensation, vandløbsgodkendelse, byggetilladelse, teknisk godkendelse. Der er jo alle de her ting, det er jo lovgivning, det skal jo være der, det er jo til at beskytte alle mulige andre ting. Man kan jo ikke bare fjerne det. Hvad er det, som man skal gøre?
0: Nej, men det anerkender vi også, at der er rigtig mange forhold, som skal, hvad skal man sige, vurderes. Men det vi forestiller os, det er egentlig, at man laver en fælles beskrivelse for kommunerne med, man kunne kalde det nogle best practice måder at gøre det på, og sige, hvis du bygger dit reservoir og opsamler dit vand på den og den måde, så er det ok i forhold til de forskellige ting, man nu skal vurdere. Og på den måde kan man ligesom, hvad skal man sige, gøre processen enklere for kommunen, så de ikke skal bruge så lang tid på det.
1: Men det kan jo godt være, det kan jo være forskelligt alt efter, hvor bassinet ligger. Ligger det tæt på en eller anden å, eller er der nogle brønde, eller er der et eller andet? Altså ting, Danmark er jo forskellige rundt omkring, så man kan sige one size fits all, eller hvad?
0: Nej, men det kan man ikke. Det er rigtigt, altså, fordi der vil altid være lokale forhold, man skal ind og vurdere på. Det er der altså ingen tvivl om, men vi kender det jo fra mange andre områder, at man godt kan definere det, man kalder sådan en best practice-teknologi, og sige, hvis noget er gjort på den måde, så kan i hvert fald nogen af de forhold, der skal vurderes, så ved man ligesom på forhånd, at det er ok. Så det er rigtigt, vi slipper aldrig for den lokale vurdering, men vi skal også bare have hvad skal man sige, behandling til at foregå noget hurtigere.
2: Så nu er du specialist i markvanding og i klimaforhold, og nu talte vi lidt tidligere på morgen med Hester på Samsø, som jo også står med den her problematik, som har ventet siden oktober sidste år på at få lov til ligesom at have et sted at opbevare noget vand. Når du ser frem på det, der ligesom sker med vores klima, hvor stor en udfordring kommer det til at være, hvis ikke der bliver lavet de her vandreservoirer, hvis ikke landmændene faktisk har et sted at have deres vand?
0: Jamen altså, tendensen er jo, at behovet for vand stiger, ikke også? Altså med de stigende temperaturer, så stiger fordampningen, og så har planterne brug for mere vand, og vi ser også længere tørkeperioder. Så det er jo også derfor, vi oplever en stigende interesse blandt landmændene for det her, og også i de områder af landet, hvor der ikke traditionelt har været, hvad skal man sige, vandet, så vil man faktisk gerne i gang med det. Og så lige netop med grøntsagerne, der er det jo bare helt afgørende, at man har mulighed for at vande, fordi ellers så kan man simpelthen ikke producere en kvalitet af grøntsagerne, der er god nok.
1: Nej. 1, 2, 3, og så i gang, siger vi til politikerne. Tak, fordi du var med her til morgen, Søren Kolin Hvid, altså chefkonsulent ved SEGES.
0: Velbekomme.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Johnny, en status på trafikken.
1: Ja, er du klar?
0: Ja.
1: Tæl lige ned. 1, 2, 3, nu.
0: Ja, nu.
1: Ja, det er det.
0: Nå.
1: Det er stadigvæk, altså vi skal lige have en halv time overstået, så er det blevet til formiddagstrafik, og så er det fuldstændig rigtigt, hvad jeg spåede og gættede på. Det bliver en meget, meget rolig morgen, og det er det altså stadigvæk.
0: Skal vi så ikke bare parkere den der?
1: Jo, synes jeg.
0: Det synes jeg.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere steder i det østjyske kravler brandfareindekset op på ekstremt højt. I dag eksempelvis i et bælte lidt nordøst for Silkeborg, hvor Midtjysk Brand og Redning holder til.
2: Og fra beredskabsdirektør Lasse Klemmensen lyder det, at man derfor skal være lidt ekstra opmærksom i dag og de kommende dage.
3: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu, for at undgå alt for mange naturbrande.
1: Indtil videre har de kun haft et par stykker af det, der kaldes større brande i naturen i Midtjysk Brand- og Redningsområde den her sommer.
2: Men ifølge Lasse Klemmensen er det ikke utænkeligt, at de kommer til at se flere af dem de kommende dage.
3: Jeg kan selvfølgelig være lidt bekymret for, at vi kommer til at se nogle større og lidt voldsommere brande, men jeg er ikke ude i, hvor jeg tror, at vi kommer ud i og på nogen måde overveje et afbrændingsforbud.
1: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingen svært ved at se det ske.
2: Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men foreløbig uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tillid i hus i tide, så vi faktisk har oprenset søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om et kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Et busselskab, der leverer kørsel til Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til busserne, oplyser Midttrafik til TV2 Østjylland.
1: Trafikselskabet skriver på sin hjemmeside, at der af den grund i en periode vil være en del busafgange, der aflyses. Det drejer sig om en række afgange på 10 forskellige busruter, blandt andet rute 20 fra Aarhus til Skanderborg og rute 115 fra Langå til Hadsten.
2: Ja, 200. Vi arbejder på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt og beklager meget de gener, situationen medfører for dig som kunde, skriver trafikselskabet på sin hjemmeside, og Midttrafik henviser til, at du kan holde dig opdateret på hjemmesiden, Midttrafik Live-app og på rejseplanen.
1: Ja, 200 var det. Ja. Dagen bliver varm, den bliver solrig, og så bliver det med temperaturer mellem 25 og 31 grader. Ikke så dårligt endda, og så lidt køligere ved kysterne.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Only Human, her fra Jonas Brothers.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Yep, jeg har været i gang igen, Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Ja, det er.
0: Har fundet nogle alternative overskrifter til nogle af de fine ting, man kan læse inde på DR.dk.
2: Ja.
0: Og så kan du så prøve at gætte, hvad der gemmer sig bag. Når jeg nu
2: er der en ulv med, fordi der ligger en død ulv? Du har ikke noget med ulven med?
0: Jeg har faktisk ikke noget med ulven med.
2: Jamen, det var fint, fordi den fylder så rigeligt.
0: Du kan da godt få den, hvis du er lige...
2: Ja.
0: Nej, det kan du faktisk
2: ikke. Nej, det går heller ikke noget.
0: Nej.
2: Det er altid også. Den ligger der, så men, det er ikke den.
0: Men jeg har noget andet, der også handler om jagtsæson.
1: Nummer 1.
0: Fordi jagtsæsonen på mælkebøtterne er indstillet.
2: På mælkebøtterne?
0: Ja!
2: Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke, hvad jagtsæson på mælkebøtter. Det vidste jeg ikke, det var en ting. Det i sig selv er jo en nyhed. Pas.
0: Ja, vi går jo nogle varme dage i møde, ikke? Og brandfareindekset, det ryger også i vejret.
2: Ja,
0: og fra klokken 14 i dag, der vil brandfaren være meget høj eller ekstremt høj rundt om i det meste af landet. Der er jo ikke sådan et decideret afbrændingsforbud i øjeblikket, men generelt så skal man jo lade være med at bruge åben ild, hvor det kan undgås. Lidt tidligere talte vi jo med Lasse Klemmensen, det er også ham, man kan læse, have sagt noget inde på DR.dk, som blandt andet siger, ukrudtsbrænderen bør man parkere i skuret. Det må nok vente til en anden dag.
2: Den skulle jeg selvfølgelig have. Den skulle jeg have læst.
0: Så mælkebøtterne, de klarer lige en weekend. Sådan må det være. Ellers så skal man ud med hakkehjernet.
2: Ja, det er også...
0: Det tager bare så lang tid. Nå, den får du ikke.
2: Nej.
1: Nummer 2.
0: Godt. Så siger vi... Samhandelsunion, selvmordsbombere og homoseksuelle.
2: Det var nogle lange ord.
0: Ja.
2: Hvad sagde du? Samhandelsunion?
0: Ja. Selvmordsbombere og homoseksuelle.
2: Og så tænker jeg, altså hvis jeg nu havde nået at være rigtig meget inde på det, så kunne det godt være. Ja, det siger mig absolut ingenting.
0: Det er vores østtysk valgte folketingsmedlem Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti, der er kommet lidt i fedtefadet efter at have lavet et opslag på Facebook i anledning af, at der er jo den her uge af Pride i København.
2: Hvad har han nu skrevet?
0: Han har skrevet: "I Danmark flager vi ikke med EU-flaget, Pride-flaget eller ISIS-flaget. Vi flager med Dannebrog."
2: Det var noget en sammenblanding.
0: Ja, og den kommentar, den har så også, apropos det med brandfare, virkelig fået tændt op under vores ligestillingsminister, Ane Halsbro Jørgensen.
2: Forestil mig.
0: At lave en parallel mellem terrororganisationen ISIS, der gerne vil henrettes homoseksuelle i islams navn, og så homoseksuelle, er helt vanvittigt, siger hun.
2: Ja, der kunne jeg så godt forestille mig, at Nick Zimmermann, han måske vil sige, at det er jo ikke en sammenligning, han laver. Det han nævner bare nogen. Er det rigtigt?
0: Nick Zimmermann afviser sammenligningen mellem terrororganisationen ISIS og LGBTQ+ personer. For ham handler det om, at danskerne har et flag, alle kan samles om. Og det mener han ikke, at Pride-flaget lever op til.
2: Okay.
0: Men det er ikke... De flag, de skal ikke... De skal... Den får du heller ikke.
2: Nej.
1: Nummer 3.
0: Okay, den her kan det være, du får. Sprød, gul eller orange, buet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost.
2: Altså, den har jeg set.
0: Hvad lyder det som, umiddelbart, for dig?
2: Det lyder som det, jeg så på himlen, nemlig ostepoppen.
0: Det er rigtigt.
2: Og jeg så en artikel om, at Kims sagsøger en ordbog, fordi de er utilfredse med ordbogens definition af ostepop. Jeg har ikke nået at få læst artiklen, men det har vist noget med definitionen af, om det er en ostepop eller ostesnack, eller hvad det nu er.
0: Nu skal du høre. Selskabet bag Kims, det er dem, der hedder Orkla Snack. Anklager ordnet.dk og sproget.dk for, at den der beskrivelse af ostepops, som altså lød sprød, gul eller orange, buet snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost.
2: Det passer det meget fint.
0: Den er mangelfuld.
2: Nå.
0: Og det, der mangler, mener de,
2: er det, at den har det med at sætte sig fast op i ganen, når man putter for mange ind i munden ad gangen.
0: Det kunne man også godt have tilføjet. Det synes jeg, hvis de endelig skal lave den om, så skal det også være en del af det. Nej, det er naturligvis, at ostepop jo sælges under Kims varemærke ostepops.
2: Ja, det er jo det der med, at det netop... Der er også ostesnacks og ostekugler og oste... Hvad ved jeg?
0: Så vi har altså Orkla Snacks, som synes, at det er meget vigtigt, at vi lige får nævnt, at det er jo altså Kims, der laver ostepops. Så hvis du køber nogle af de billige nede i Lidl, så er det altså ikke ostepops. Så er det måske en ostesnacks eller en et eller andet,
2: som ikke klistrer lige så godt op i ganen.
0: Og det skal søge handelsretten jo så sidde og kigge på.
2: Det er godt. Så er der mere arbejde til juristerne. De koster jo heller ikke ret meget i forvejen.
0: Oh my god.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: To lanterner, Mathias Rank og Freja Seja.
1: Vi skal hen på, skal vi?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Kom så med den. Der. Jamen altså, 27 grader, 28 grader, 29 grader, 30 grader i dag. Altså, det kan blive varmt, varmt.
0: Høj sol, svag vind.
1: Lige nøjagtigt.
0: Perfekte temperaturer til en tur på stranden.
1: Og en af de helt store badedage. Oh. I hvert fald bliver det en af de sidste gode badedage med livredder. For på onsdag, der er det altså sidste dag med dem.
0: Det er det nemlig. Vores reporter Tim er taget en tur til Saxhild Strand for at tale med en af Trygfondens livreddere, der jo har hjemtaget sig godt om badegæsterne i år.
1: Hedder han Mitch?
0: Nej, hvad hedder han, Tim?
2: Han hedder Emil Jost Jensen.
0: Så godt. Det er lige så godt.
2: Ja, ja. Det kan godt være den næste Baywatch-person, jeg har her.
0: Fedt.
2: Ah, men som I selv siger, det er en fantastisk dag at være på stranden. Altså, himlen er blå, solen den skinner, og vandet det bølger rigtig fint ind mod stranden. Og Emilius Jensen, når det vejret er sådan her, og det bliver ved i løbet af weekenden, hvor travlt kommer I så til at have her på stranden?
3: Man kan godt forestille sig, at der kunne komme ret mange mennesker. Det er jo lækkert at være i vandet, og det er fedt at være på stranden, og det er godt vejr.
2: Og det er jo noget af et arbejde, I har. Det er jo en rimelig stor strand, det her. Altså, og der har været tre episoder her på stranden de sidste par uger, hvor livreddere har måttet hjælpe badegæster i land. Hvor hurtigt nu står vi her ved siden af jeres røde og hvide tårn her. Når I ser nogen i knibe ude i vandet, hvor hurtigt skal det så gå for jer?
3: Altså, det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Altså, fra der er folk, der er problemer, så skal vi jo reagere, så snart vi ser dem. Så ja, det går rigtig hurtigt. Så vi har altid øjne på vandet.
2: Og hvad snakker vi? Snakker vi 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter?
3: Vi skal helst være ude til dem igen hurtigt som muligt, men gerne under 3,5 minut. Så vi gerne være ude ved personen og have kontakt til vedkommende. Men igen, jo hurtigt jo bedre.
2: Og når det så skal gå så hurtigt, hvad er det så for nogle redskaber, I kan bruge? Jeg kan se, der står et surfboard her lidt længere op ved jeres tårn. Hvad kan I ellers bruge, når det skal gå hurtigt?
3: Vi har også en båd her ved stranden, som vi kan få sat i vand, hvis der er nogen, der er kommet til skade eller er i en ulykke længere ude. Der er problemet med, eller fordelen ved båden, det er, at du kan komme hurtigt ud og ind, men det tager lidt tid at sætte den i vandet. Borte det bare direkte, plug and play, der kan du bare komme ud hurtigt. Det kan godt tage lidt længere tid at komme ind. Ja.
2: Og du er jo ikke nødvendigvis tilsluttet en vis strand hele året. Du har også været ved stranden op i Skagen. Har du været ude for nogle episoder der, hvor det skulle gå hurtigt?
3: Ja. Nu har det været lidt af et tema her, den her sæson med noget frelandsvind og folk på flydemidler. Specielt subboards eller windsurf. Da jeg stod her i Skagen, der var der tre børn på et subboard, der også drev til havs. Og ikke selv kunne komme ind på det her subboard i frelandsvind.
2: Så det handler altså om at være forsigtig, når man er på stranden her, specielt når I ikke er her, og det skal vi snakke mere om lige om lidt.

0: La Isla Bonita fra Madonna. Det synes jeg var for sin plads.
1: Strandagtigt.
0: Ja, nemlig. Det var det, jeg tænkte.
1: Ja.
0: Nå, vi skal tilbage til Tim. Tim, fordi du har taget en tur på stranden, Saxild Strand, i anledning af, at vores kære livreddere jo pakker sig sammen efter den her weekend og siger tak for den her sæson.
2: Ja, det er, og nu hørte vi lige før, at man jo skal være lidt forsigtig herude, fordi det kan altså gå galt. For eksempel så er der den her fralandsvind, Emilius Jensen. Det er nogle af de tre gange, der var folk i knibe her ved Saxild Strand. Der var det blandt andet den her fralandsvind, der havde noget at gøre med det. Hvorfor er den så farlig?
3: Fralandsvind, den er farlig, fordi du kan drive til havs, og så kan der være lige pludselig rigtig, rigtig langt at komme tilbage. Og det er ikke alle, der lige kan svømme den distance. Så der er langt til hjælp, og du kan blive svimmel eller falde i vandet. Så der er mange ting ved det, der er farligt. Noget af det, der kan overraske folk, det er, hvis man er på en strand, hvor der er høje klitter, så kan fralandsvinden godt være lidt maskeret eller kamufleret, når du er tæt inde ved kysten. Når du så lige kommer lidt ekstra væk, så kan den lige pludselig tage fat, fordi klitterne de ikke længere dækker for den kraftige fralandsvind, og så tager det ligesom fart derfra.
2: Hvis man så vælger at tage på stranden efter på onsdag, hvor I ikke længere er her, skal man så være opmærksom på vinden og hvor den kommer fra?
3: Det kan du tro. Man skal være opmærksom på vinden, og man skal, altså man kan jo tage fat i de her fem vaderød, vi har, med at lære børn, lære stranden at kende og læse vind og vejr. Vi har også nogle flyers her, som man stadig kan komme og få, hvor også de fem vaderød står. Så det er jo en god mulighed til lige at komme op og snakke med os. Lær at svømme og gå aldrig alene i vandet. Læs vind og vejr. Og så selvfølgelig lære stranden at kende. Og så noget af det, der også er vigtigt, det er ikke at slippe børn af syne. Det er også noget, vi har skudt øje en del med. Nogle eftersøgninger.
2: Så hvis man vælger at tage herned, så hold øje med vinden og hold øje med de fem gode baderåd. Er der andet, man skal være opmærksom på?
3: Er det godt? Jeg ved det ikke. Ja, det er nok det.
2: Tusind tak. Det er godt at høre, at der er nogen, der holder øje med os, når vi har det sjovt nede ved stranden.
0: Ja, det er dejligt. Det er vi glade for.
1: Og så vælger der lige, når vi taler Baywatch, jo opmærksomheden mod, at der er et reboot på vej af den dejlige serie. Ikke med Mitch Buchanan, men hans søn Hobie, der har overtaget fars job. Det er ikke den originale Hobie eller efterfølger Hobie, der spiller ham, men en anden skuespiller. Men der er altså gensyn med nogle af skuespillerne fra de originale serier. Eric Galifianakis, Shawnee er med, og David Chokachi. Som, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, han hed. Han hed Cody, tror jeg. Som er med.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja,
0: glæder
1: mig.
0: I det.

0: Jeg må sige, jeg har faktisk nok mest bare set introen til Baywatch. Og så, så jeg jo så den der film fra 2017 med Zac Efron og The Rock.
1: Nå, ja, den okay. Jamen, du er gået glip af mange sæsoners meget god fjernsyn, det kan jeg sige.
0: Ja. Jamen så på stranden, det bliver varmt, ligesom Nick og Jay synger her.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: R2G og Natsværmer. Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger Natur- og Dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
3: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
1: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
5: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: Målingen fra Opinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater. For den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes. En selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
6: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
7: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
1: Ja, her slutter så radioavisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24 til 29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
8: P4 Trafik. Generelt så er der løsnet godt op for trafikken, som har været lidt tæt nogle forskellige steder, særligt grundet det her vejarbejde, der lige nu foregår omkring Aarhus. Og det gælder jo særligt på rute 180 og rute 26 mod Aarhus, hvor der har været en del ekstra køretid i løbet af morgenen. Nu ser det mere positivt ud. Det er i hvert fald kun nogle få ekstra minutter, hvis overhovedet nogen du kan forvente, hvis du skal af de her veje. Skal du til gengæld med den kollektive trafik, så er der altså risiko for aflysninger på nogle af afgangene med de blå busser på grund af akut chaufførmangel. Husk, at du kan holde dig opdateret på rejseplanen og mit trafik live. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med One Republic og Counting Stars, derudover Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kynde. Thomas, der er sket ting og sager over i det britiske.
2: Jamen, vi stod jo og lyttede under radioavisen med nysgerrighed på. Der kunne vi jo høre om Nigel Farage, den ene af de to kandidater til det der fake election, som foregik, som ikke rigtig giver nogen mening. Vi mangler jo at høre fra Count Binface, den her intergalaktiske rumkriger, som altså igennem de seneste uger har stillet op imod Nigel Farage. Det er sådan en komiker, som har klædt sig ud i det er sådan et forsimplet, forsjovet Darth Vader-kostyme, hvor i stedet for den der hjelm, Darth Vader har,
1: så er han
2: en kæmpe stor skraldespand. Så han også minder en lille bitte smule om den der skraldespand i... det er en amerikansk tegnefilm. Nå, det kan jeg ikke lige huske. Under alle omstændigheder.
1: Er der ikke også noget i Muppet Show-agtigt, der også har en skraldespand?
2: Men det er i hvert fald... vi skal selvfølgelig også høre fra Count Binface, som jo altså fik næsten 10.000 stemmer i Clacton by-election. 10.000 stemmer, og han har gjort det før. Han stillede vist nok også op til borgmestervalget i London i sin tid, men der fik han vist kun 96, og den der hovedregning, den har Count Binface, altså den konkluderer han ud fra det, at han vinderen, og som han selv siger, vi har lige fundet 17 sekunder med ham, hvor han selv forklarer, hvordan han tolker den her situation.
3: I've got against Nigel Farage 10,000% more votes than I got against Andy Burnham. What does that tell you? Well, it tells you that Nigel, who said that he didn't want to be humiliated, maybe has been.
2: Så Nigel Farage, der ikke vil være gjort grin med og pinliggjort, han er måske blevet det alligevel.
1: Men altså.
2: Det er altså en fantastisk figur.
1: Det er virkelig sjovt.
2: Ja.
1: Også bare fordi det hele bare derovre er bare et stort shit show.
2: Det er så vanvittigt.
1: Der er ikke styr på noget som helst. Og så der kommer der en og siger, hey, har I lagt mærke til, at vi ikke har styr på noget som helst? Hvad med, at jeg tager en skraldespand på hovedet og stiller op til et valg?
2: Jamen, det er helt vildt. Det er Bender, han hedder, fra Futurama-serien. Nå, det var en sidespor.
1: Nå, de har styr på musikken. Ja, de havde i hvert fald derovre.

0: Det blev jo næsten til en sang om Pickford under VM, det her.
1: What? Nå, fordi han stod så godt?
0: Ja, eller bare fordi han, det var ham, der stod. Ja. Jeg ved ikke, om han stod godt. Ja, han er lidt irriterende.
1: Jeg har lige været inde og finde Count Binface inde på Instagram.
0: Ej, har han en Insta?
1: Ja, det er,
0: nej,
1: også,
0: det vidste jeg ikke.
1: Det er også sjovt. Der er alt muligt godt. Ja, det er rigtig godt. Han har 379.000 følgere på Instagram.
0: Ja.
1: Så er det jo faktisk lidt skuffende, at han kun fik 10.000 stemmer. Men lad nu det ligge. Til sammenligning, så skal vi nu tale om en, der har 1,5 million følgere på Instagram, som hedder Duplantis.
0: Åh, vi skal sådan omkring 6 meter op i luften. Sådan ind imellem i hvert fald. Fredag er ofte lige med god film på sofaen, eller måske serien på Netflix, hvis man er hjemme. Skål chips med popcorn inden for armslængde, måske slik. Og så skal man ellers bare have armen til at køre fra skål til mund, fra skål til mund.
1: Automatarmen.
0: Fra skål til mund.
1: Lige i aften kan det godt være, at man skal bytte den der fredagsfilm ud med noget DR2 eller DRTV, for der er altså en kæmpe aften i vente til EM i atletik i Birmingham.
0: Men allerede fra middagstid, der kan det faktisk give mening sådan lige at følge med på vores kanaler. Det er nemlig Duplantis, vi taler om. Den svenske superstangspringer, som skal i aktion. Og det er ikke bare os, der ser frem til det. Det gør vores atletikkommentator Henrik Lindegaard også.
2: I de her år er det altid noget særligt de dage, hvor Armand Duplantis er i konkurrence. Han er uden sammenligning den største stjerne i atletikken, og alles øjne er rettet mod den svenske stangspringer. Så det, at han kommer på scenen i dag, det gør selvfølgelig noget ganske særligt for det her EM.
1: Ja, det er helt vildt. Og man kan også godt lidt få den der

0: svenskeren, fordi det var der, det hele startede.
1: Nu er det jo kun kvalifikationen i dag, og for Duplantis, ja, så er det opvarmningen til søndagens finale. Han skal nok komme videre til den, men europamesterskaberne har en særlig betydning for ham, selvom han har vundet alle store mesterskaber, for det var her, det hele startede. Hans første titel som 18-årig var som europamester i 2018, og nu kan han vinde titlen for fjerde gang.
2: Det kan han nemlig, og søndag aften, der er der jo så god grund til at tune ind og se, om han kan lave en ny rekord til den her finale i stangspring, og det kan han jo sikkert.
0: Det kunne være lidt fedt, hvis han lige har planlagt det, så han kan det. Til gengæld, så er der så finale i kvindernes 800 meter i aften. Det er 22.46, det går løs ganske præcist, og det er altså med et stjernespækket felt. Vi har Keely Hutchinson, olympisk mester, indehaver af indendørs verdensrekord, så der kan komme fart på.
2: Mm-hmm.
0: Schweizeren Audrey Vero er der også. Hun har slået Hutchinson 2 gange, og så er der jo altså Femke Bol, hollænderen, der også har været med helt fremme og har været det i flere år.
2: Men er der ikke noget dansk?
0: Jo.
2: Skal vi ikke se noget dansk?
0: Det er der da. Det er derover over middagstid. 12.05, der er der indledende hits i 4x400 meter.
2: Godt.
0: Stafetten, der skal i gang, og det er altså første gang i 16 år, at vi er med. Så der kan man faktisk godt tale om, at det ikke nødvendigvis handler om at vinde. Der handler det lige så meget om at være med, ikke?
1: Det vil være en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kommer videre til finalen på 4x400 meter stafetten. Alene det, at Danmark er til stede, er faktisk en stor sejr for dansk atletik. Men nu er de her, og så skal de selvfølgelig også gøre det bedste, det kan. Og en finaleplads er selvfølgelig mulig, hvis alt flasker sig. Men Danmark er ikke favorit til det.
2: Alt i alt. En ganske underholdende dag.
0: Det er bare så fascinerende at se de der, altså de, så hurtigt de kan løbe, så højt de kan springe, så langt de kan springe. Det er jo vanvittigt. Det er jo imponerende.
2: Du kan følge med på DR2, eller på DRTV, eller på DR.dk.

0: giver det mening.
1: Det bliver benhård.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: En

0: sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
0: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
0: Alene i vildmark.
3: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DR TV. Hvis du forstår.

0: Der var den jo. Den, vi snakkede om forleden dag. Rune Rask og... Hampenbær. Ja.
1: Og blæst i øvrigt også.
0: Ja, og back to back. Det er jo deres sang, jeg må sige sådan. Ej!
1: Ja, 2 minutter og 27 sekunder heldigvis. Nu skal vi til trafikken.
0: Kaja, hvad har du til os?
2: Det ser stille og roligt ud i det østjyske, så der er altså ikke noget at benytte og berette om sådan til den individuelle trafik, hvis man kan kalde den det. Den kollektive trafik til gengæld, der er der altså lidt udfordringer, fordi Midttrafik har akut chaufførmangel hos de blå busser. Og det betyder risiko for aflysninger i løbet af dagen. Husk, at du kan holde dig opdateret på rejseplanen og Midttrafik live.
0: Det er modtaget. 70 100 110 er nummeret ind til Kaja og P4's trafiktelefon.
1: Så er det ikke back to... Back nu, men back to black.
0: Det er det nemlig. Det har jeg ikke bestemt. Det var bare tilfældigt.
1: Det var heller ikke os, der bestemte, vi skulle høre.
0: Nej, det...
1: En som dig med Rune Rask.
0: Den kunne faktisk også... Den her kunne godt bruge lidt.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere steder i det østjyske kravler brandfareindekset op på ekstremt højt. I dag eksempelvis i et bælte lidt nordøst fra Silkeborg, hvor Midtjysk Brand og Redning holder til.
2: Og fra beredskabsdirektør Lasse Klemmensen, så lyder det, at man derfor skal være lidt ekstra opmærksom i dag og de kommende dage.
3: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu, for at undgå alt for mange naturbrænde.
2: Du skal jo altid lade være med at smide cigaretskodder nogen som helst steder.
1: Indtil videre har de kun haft et par stykker af det, der kaldes større brænde i naturen i Midtjysk Brand- og Redningsområdet den her sommer. Men hvordan kan det være så tørt nu, når det regnede bare for nogle dage siden?
2: Ja, Claus Jensen, der er vagthavende meteorolog hos DMI, forklarer det her.
4: Vi har jo fået varm luft op over os her de seneste par dage, hvor jeg lige vil sige fra sydfra. Højtryk, der ligger sådan en ja, sydøst for os, sender strømningen ned syd, og det, der kommer den varme og tørre luft op. Og det er jo heller ikke, fordi vi har fået så meget vand her i løbet af sommeren, så der skal ikke så meget til, før det ligesom begynder at tørre ud.
2: Sådan en varm dag har man jo lyst til at tage turen til stranden, og vi er faktisk på vej ind i den sidste weekend med Trygfondens livreddere på strandene.
1: Men det betyder ikke, at du skal holde dig fra stranden, hvis der kommer flere varme dage. Du skal bare tænke dig lidt bedre om, lyder det fra Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning.
5: Det er et rigtig godt råd, helt generelt vil være, at når man kommer ned på en strand, der er lige at stoppe op, og så lige kigge på vejret. Er det fralandsvind, er det pålandsvind? Hvordan er der med bølger og så videre, så kan man træffe nogle meget mere sikre valg, inden man går ud og bader.
2: Ja, der har været en del episoder den her sommer, hvor børn og voksne er kommet i problemer. Alene ved Saxild Strand har der været 3 tilfælde de seneste par uger, og alle 3 gange har det altså været fravandsvind, der har givet problemer.
5: Hvis det er fralandsvind, så vil jeg klart anbefale, at man lader alle badedyr og super og så videre ligge på stranden. Det er meget bedre for dem deroppe. For hvis det er fralandsvind, så kan der opstå nogle farlige situationer, hvis man tager dem med ud. Fordi så kan man blive drevet væk fra stranden, og så er det farlige opstår.
1: Et busselskab, der kører for Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til busserne, skriver Midttrafik på sin hjemmeside og oplyser, at der af den grund i en periode vil være busafgange, der aflyses.
2: Det drejer sig blandt andet om en række afgange på 10 forskellige busruter, blandt andet rute 200 fra Aarhus til Skanderborg.
1: Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, skriver Midttrafik og henviser til, at du kan holde dig opdateret på live-appen og rejseplanen.
2: Det bliver en solrig og varm dag. Yippie! Temperatur mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind mellem syd og sydøst.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Har jeg egentlig nogensinde rost dig for at være sådan, lave lyde til vejrudsigten?
1: Jamen, det synes jeg lige, det var på sin plads her, når vi kommer. Det er 31 grader, altså hold nu fast.
2: Hvordan lyder det så, når man fryser? Det bliver koldt en gang til vinter.
1: Det finder vi ud af til vinter.
2: Det finder vi til vinter.
1: Det kan jo ikke fake sådan noget.
2: Det bliver sjovt.

0: to the People og Pumped Up Kick. Så nu var vi jo lige omkring den der nye sang fra Rune Rask, og blæste også med. Det er jo så Back to Backs gamle sang, En som dig, og så var der jo også noget Hampenbær på.
1: Ja, og det har naget der lige siden, fordi vi vidste jo ikke, hvordan den lød, den der. Og når man hører Hampenbær, så har man visse forventninger.
0: Altså, jeg havde jo måske bare håbet på sådan lidt mere af... Nu kan vi lige skrue den her ned. Altså, måske lidt mere det her.
1: Ja, og så lige... Altså... Kæmpe skrald på, kæmpe bassarm, kæmpe alt muligt. Det kan vi jo ikke ligefrem påstå, at en som dig var.
0: Nej. Så, men han har også lavet noget andet.
1: Nå.
0: Han har arbejdet sammen med et andet dansk band.
1: Nå, han har travlt.
0: Jamen, han har Hampenbær, der skal penge
1: i kassen. Han er omsam. Det er efter, at de der... at han ikke rigtig kan køre mere på det. Så må han jo finde en anden måde at tjene penge på.
0: Han har lavet noget sammen med Hugorm.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Han har taget hold om mit hoved.
1: Ja.
0: Og lavet den sådan lidt mere... Hampenbærsk.
1: Okay, så det vil sige, og jeg kan se på dig, at det er noget, du indlægger os alle sammen til at høre de næste, hvad, sådan
0: tre minutters tid. Det er ikke, fordi der er så meget af den der, nej, men der er til gengæld meget af den der...
1: Ja, men altså, det er også fredag, jo.
0: Det er nemlig fredag.
1: Og vi er over, altså, det er jo tæt på formiddag, så det er ikke morgen længere, så vi må ligesom gå ud fra, at vi er stået op, vi er klar til at komme, altså, blive skudt ud.
0: Festen starter nu.
1: Ja. Yeah.
0: Skal vi ikke sige det?
1: Det synes jeg.
0: God fornøjelse.

0: Det var måske mere det, jeg havde regnet med.
1: Det er også lige god for øregang. Jeg håber, I skruede rigtig godt op, så I kunne mærke bassen i mellemgulvet.
0: Ej, det er så fedt.
1: Og over undergulvet. Det er over det hele.
0: Det er klasse.
1: Det er fredag. Det er P4 Østjylland. Det er Thomas og Rasmus. Godmorgen.
0: Godmorgen, siger vi bare. Og så kommer vi lige ned på jorden igen.
1: Oh, jo.
0: Med lidt Harry Styles.
1: Det er også dejligt.
0: Det skal der også være plads til.

0: Harry Styles og American Girl. Så vi bliver lidt i det med musikken, for det er jo New Music.
1: New Music Friday!
0: Tak skal du have. Og i den anledning er der ny musik fra Lucas Graham. Både en ny sang, som kommer på gaden i dag, men jo faktisk også et helt nyt album.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det hedder...
1: Good Times.
0: Ja, tak. Undskyld.
1: Det gør det. Og singlen, den hedder Before You Go, hvilket er lidt sjovt. Den hedder Before You Go, fordi at, jeg tror faktisk, det er i morgen, han begynder sin, sin koncertrække med Ed Sheeran i det amerikanske.
0: Ja.
1: Så det passer jo perfekt med, at han synger Before You Go.
0: Han var lige hjemme i Danmark, fordi han skulle spille på Smukfest.
1: Ja.
0: Den gode Lucas, så det var dejligt.
1: Er han i USA i morgen? Er der koncert i... Jeg kan ikke huske, hvor det er.
0: Nej. I hvert fald, ny sang
1: Wisconsin, tror jeg.
0: Til det her nye album, Before You Go, hedder den... Men albumet, der er jo kommet sådan en fin pressemeddelelse, der synes jeg bare, det var meget sjovt, at han skrev, jeg er virkelig stolt af de fire albums, det var hans femte album, jeg er virkelig stolt af de fire album, jeg allerede har udgivet, men Good Times er det album, jeg altid har drømt om at lave, siden jeg var dreng.
1: Mm. Måske hænger det lidt sammen med, at han jo, da han var dreng, voksede op til lyden af Eugene, altså hans fars sådan kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik. Han fortæller nemlig også, Lucas Graham, hvordan faren der jo bookede musik i hele Skandinavien, også på Christianias spillesteder. Så der var tit gæster på besøg fra hele verden, og der siger Lucas Graham, at det var ikke popstjerner, der kom forbi, men mere sådan omrejsende musikere, som overnattede i vores hus og på vores sofa, og for sådan en lille dreng som mig, så gjorde det et stort indtryk, når de tog deres instrumenter frem, spillede et nummer og delte åbenhjerteligt ud af deres musik og fortællinger i vores stue. Og jeg synes, med det i baghovedet, så lyder Before You Go bare endnu bedre.

0: last time before you go.
1: Var han fin?
2: Ja, ikke også?
1: Jo,
2: og jeg har så i mellemtiden lavet det, der kaldes research,
1: jo,
2: for at finde ud af, hvor præcis det er, at Ed Sheeran han går på scenen sammen med Ed Sheeran jo altså. Fordi det er i morgen, det er på US Bank Stadium i Minneapolis. Så det er bare, du kan vist lige nå det, hvis du tager en flyver. Hvis du tager en flyver, så kan du være. Og hvis du ikke kan nå det, så kan du vente til den 20. august, der er han i Toronto.
1: Jamen altså.
2: I Canada.
1: Jamen det er jo fantastisk. Mm. Jamen skal vi så ikke tage lidt med ham også? Med Ed?
2: Nå, jeg tænkte Toronto.
1: Nej, ikke Toronto.
2: Det er da ikke en...
1: Ed Sheeran.
2: Det band kender jeg ikke. Ham kender jeg. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Erika Jane og Lisa Ligeglad.
1: Får man det på fireren, taler om Copenhagen Pride, arbejdsbomber og ulvepressemøde, og forsøger også at arrangere dagens pressemøde med den døde ulv på listen over de mest historiske pressemøder.
2: Oh!
1: Tror du, jeg har også taget Epo er med på den liste?
0: Og den med Bobby og Pim.
1: Ja.
0: Og Henning Primdahl.
1: Også den.
0: Den var også god.
1: Den er også legendarisk.
0: Og så hvad har vi ellers? Så har vi selvfølgelig coronapressemødet. Ja. Hvad har vi ellers til gode pressemøder?
1: Jamen, Bobby stikker det hele.
0: Jeg har taget Epo.
1: Bobby
0: Olsen. Det bliver magisk.
1: Weekenden venter. Formiddag på 4'en venter. Radioavisen venter. Alt godt.
0: Ha' en dejlig weekend. Hej.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
3: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
2: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
3: Ja, den er død.
2: Den er død.
3: Det fortalte Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Rabjerg, det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
2: Ja, fantastisk pressemøde.
3: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
2: Janne fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
3: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange, mange, mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
2: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, der har sagt, kører studentervogne i, kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
3: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride Day. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
2: Ja.
3: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
2: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacetteret snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
3: Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob

0: Vi talte jo lige om, vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Priden. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
1: Ja.
0: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
1: Og de er så stiller sig frem og er stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt. Men ikke desto mindre, så udspringer det jo alle sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
0: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der, de der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
1: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
0: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
1: Det overrasker mig.
0: Det overraskede også mig.
1: Ja.
0: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
1: Ja.
0: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme, provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen, det her lyd.
1: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Priden symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
0: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Priden jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
1: Limnitz. Der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Skylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker de stadigvæk kan provokere så meget.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Pia, som sidder i sommerhuset. Den står på hytteost, avocado, æg og tomat, og det bliver spist sammen med en proteinbolle. Velbekomme, Pia.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan propagere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel, sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, en og alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfærdig over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig, efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortælse, jeg bor i hovedstaden osv., så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og er sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg havde nær sagt, den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig

0: rundt i samfundet og spejle mig i nogen, der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen for at konstatere, at det her, det er noget, jeg godt kan. Det er et liv, jeg godt kan få. Der var også nogle religiøse dogmer, der gjorde sig gældende dengang. Så jeg vidste helt fra start, der blev det simpelthen plantet i mig, at det her, det var ikke godt. Der var ikke engang nogen, der behøvede at sige det til mig. Jeg vidste bare og følte mig forkert. Og det er jo det, der er alvoren i det her. Også på et større plan, at når unge mennesker i de der tidlige år, hvor de er ved at udvikle sig selv, udvikle deres krop, udvikle deres selvbillede, får plantet det her i virkeligheden selvhad i sig. Det kan jo præge folk hele livet, og det er jo blandt andet derfor, vi prøver at give et frirum også i den her ene uge om året, hvor folk kan sænke skuldrene og være stolte og være præcis dem, de er.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel eller bi eller transkønnet gennem de senere år?
0: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, Stig, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden, med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et busselskab, der leverer kørsel til Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til busserne. Det drejer sig om selskabet YouMove, fortæller Britta Charmi, der er presseansvarlig hos Midttrafik.
3: Den er opstået ved, at der er blevet en kontrakt overdraget fra et busselskab til det andet, og normalt så følger chaufførerne med. Men i det her tilfælde, der er der mange chaufførerne, der har valgt at opsige deres stilling, og det efterlader busselskabet i en ret dårlig situation, hvor de simpelthen mangler chauffører, der kan køre.
2: Selskabet er nu i gang med at ansætte og oplære nye buschauffører, og i mellemtiden arbejder Midttrafik på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt.
3: Vi har i første omgang koncentreret os om skolekørsel, så vi arbejder meget intens på, at vi i hvert fald fra på mandag af har flere busser i spil. Måden vi gør det på, det er, at vi har kontaktet andre busselskaber for at få dem til at køre nogle af afgangene. For eksempel på en rute som 309, der bliver det kørt af turistbusser i den periode, indtil at busselskabet har fået ansat chauffører, der kan køre ruten.
2: Og Midttrafik henviser til, at man holder sig opdateret på live-appen og rejseplanen. Vi er på vej ind i den sidste weekend med Trygfondens livredder på de østjyske strande, men det betyder ikke, at man skal holde sig fra stranden, hvis der kommer flere varme dage. Man skal bare tænke sig godt om, lyder det fra Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning.
4: Det er et rigtig godt råd. Helt generelt vil være, at når man kommer ned på en strand, der er lige at stoppe op, og så lige kigge på vejret. Er det fralandsvind? Er det pålandsvind? Hvordan er der med bølger osv.? Så kan man træffe nogle meget mere sikre valg, inden man går ud og bader.
2: Og det bliver da også en varm og solrig dag med temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Der er en svag til let vind, og den kommer fra syd og sydøst.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Louise og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel. Hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål. Og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker? Så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almen menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb osv., men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er simpelthen forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har, at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i gods øjne sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, jeg, et karneval kan gøre det, eller et eller andet fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er med lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plaster og Sam.
1: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride-uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
1: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben, eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være at rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og vise til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og sige, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig kede af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ifrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
0: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
1: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på rute 13 fra Støvring mod Viborg. Der er sket et uheld mellem Løvel og Viborg Nord, og et spor er i den forbindelse spærret. Og det var en melding til dig, der kører på rute 13 fra Støvring mod Viborg, hvor der er sket et uheld.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Jeg

0: dig.
1: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
2: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
1: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er desværre blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
2: Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men, Oliver, mangfoldigheden.
1: Og man ser
2: der
1: jo også...
2: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
1: Og man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhæng.
2: Smukfest.
1: Ja, for eksempel.
2: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa, kærlighed mellem mennesker er der skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
1: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man leve, må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefælle levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
2: Ja. Ja, og det gør de fleste homoseksuelle jo også, lever et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
1: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
2: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og at man skal acceptere, hvad de i citationstegn identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg simpelthen at gøre det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen, Mads, og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, ja, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For det, der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
1: Nej.
2: Men om det ønske og den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
1: Men jeg tror godt, jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle. Fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig. Ikke? For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
2: Nej.
1: Og det kan også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
2: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund, så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen, om det så er pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
1: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også, det er det trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag, det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
2: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
1: Uha, altså mit blod, det bobler stadig.
2: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
1: Jamen, det er jo fint nok.
2: Altså, der
1: er de jo lykkedes med missionen jo at skyde det der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Det er jo fabelagtigt.
2: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer der ind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
1: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Jamen, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i det seneste
0: problemulven.
2: Uger. Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det med i foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med der så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, det er ulve, der har været et problem her. Nej, nej, altså, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, kan der have siddet nogen?
2: Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige ligger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige, jeg...
2: Eller hans bukser kunne også være dem med lynlåser.
0: Kunne man lyne dem af ved knæet? Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Ej. Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer. Er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve.
2: Ja.
0: Vi har to cyklister. Vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med? Jo. Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og der er en ekstra detalje i øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo oppe af nogle træer.
0: Ja, men meget flot. Gren, der blev ved
2: så hver gang de skal hen til mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså have arrangeret pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
4: Ja. Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: der måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen.
0: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at en ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set slet ikke til.
1: Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh, Gud.
1: Ja,
0: man kan huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gør man. Ja,
1: der vil jeg så måske sige, at Christian Rabia Madsens fjeldrevenbukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb,
1: ja, det er rigtigt, forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har optaget en doping. Masser.
0: Timis i oven. Ja.
1: De har taget alt fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges, hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man fristet til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Jeg har et billede af det.
1: Ja, det siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan jo også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Brejning i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christians smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv,

0: følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne, sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
1: på banen. Ja, for det er jo Kasper Juhlmann her,
0: ja, præcis,
1: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under EM i 2021.
0: Og pressemødet i kombination med alt det, der så skete bagefter i resten af turneringen for Danmark, gør jo, at det der, de også udvikler sig til sådan et historisk moment, ikke?
1: Der er simpelthen så mange mindeværdige pressemøder at tage. Der er også nogle af de her lidt mere sådan pop-up-agtige, kalder man den dårste pressemøder. Der var for eksempel Rasmus Træs, der sviner Kurt Thorsen til, som en del vi kunne huske fra begyndelsen af nullerne.
2: Din samvittighed må kraftedeme være belastet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
0: Det der, det er legendarisk.
1: Ja, det er det altså.
0: Gud fader
1: hvor
0: i skuret.
1: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5?
0: Ja, det...
1: Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg sådan...
0: Nej, ja, ej, ja.
1: Det kan godt
0: kan
1: være,
0: vi en større liste?
1: Fløjl og buk, fjeldrevbuks. Og,
0: jamen, ja.
1: Jeg ved det ikke.
0: Det er svært at hamle op med Rasmus Trasses vrede.
1: Det er det altså.
0: Ej, ja, hvor har der været mange gode pressemøder.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne ellers gerne vil have mere af. Og derfor undrer det grøntsagsavler på Samsø Jens Christian Kjeldahl, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til at vande markerne i de kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet. Vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Landbrugets videnscenter SEGES er i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner, og derfor efterlyser chefkonsulent Søren Kolin Hvid mere fleksibel lovgivning.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, hvad skal man sige, passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger Teknik og Miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Flere steder i det østjyske kravler brandfareindekset op på ekstremt højt i dag, og derfor så skal man tænke sig om at lade være med at bruge åben ild, lyder det fra beredskabsdirektør hos Midtjysk Brand og Redning, Lasse Clemmensen.
5: Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu, for at undgå alt for mange naturbrænde.
2: Og det bliver da også en solrig og varm dag med temperaturer mellem 25 og 31 grader.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja, men,
1: ja. Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for ja. På mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Ej, jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem jævnligt.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear. Og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og det kan jo både give ondt i maven og røde ører, dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der jo ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner. Ja. Jeg tager den på mig, og de andre kan sige, du er tilgivet. Vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte skulle lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer, der har du? Ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der i forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: gange. Men meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Vi har jo alle sammen prøvet det, at vi får lavet nogle små fejl, når vi går på arbejde. Nogle er små, nogle er store. Det er ligegyldigt, men hvis du har brug for at lette hjertet, så send lige din seneste arbejdsbummer ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.
1: Åh gud, det er sjovt. Jamen, nogle gange har man også lige brug for at lette stemningen lidt.
0: Jo, ikke? Og al chokolade giver dig ekstra godt liv, tænker jeg.
1: Daniel melder ind med en dugfrisk arbejdsbummer. Jeg har for 45 minutter siden smadret en siderude i en bil på arbejde.
0: Ej!
1: Træls!
0: Ej, det er... Det kan jo ske, Daniel.
1: Prøv at vi laver dem alle sammen.
0: Sådan er det. Fejl. Når man har hænderne op af lommerne, så. Flemming, han skriver: jeg kom engang noget stresset ind i kantinen efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg hældte klar suppe op på en flad tallerken. Det tog adskillige point, og så er der en masse grinesmiley med tårer
1: og øjne. Så er man stresset, ikke?
0: Jo.
1: Så er man stresset. Der er også en idrætslærer, der er meldt sig ind i bakken. Vi skulle til storbyen for at besøge svømmehallen. I idrætstimen før, der gennemgik vi, hvordan eleverne sådan skulle vaske sig rigtig grundigt i svømmehallen. Jeg havde så taget en stor flaske Green Apple shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev sæbet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
0: Nej.
1: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde. Så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
0: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
1: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig flagmand.
0: Ja, han skriver: jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat. Og bum! Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fribilletter til en fyldt biograf.
1: Der er også Kenneth fra Horsen, der skriver: jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser.
0: Ej.
1: Det er jo træls.
0: Ja, det er hammeruheldigt.
1: Men jeg synes, altså... jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
0: Ja.
1: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
0: Jamen, og store som små, ikke også?
1: Jo. Vi kan også få sagt noget vrøvl.
0: Det gør vi tit.
1: Ja, det gør vi. Vi
0: jamen,
1: får det også
0: er det. Der er jo kontant afregning, og det er fair nok, altså. Men jeg vil bare sige... vi gør det jo ikke med vilje. Vi laver vores fejl.
1: Alle er tilgivet.
0: Kenden kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
1: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tage den ren der weekend hjem lidt.
0: Ja.
1: Det her. Jeg er fucked up, og gør det nok igen. Er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
0: Lige siden kl. 10 over 8 i morgen.
1: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldrevenbukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg til at lægge mærke til. De var sådan lidt for kondiskus-agtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
0: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
1: Ja, ja.
0: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til formiddag på 4'erne.
1: 100.
0: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
1: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
0: Ja, der ligger det jo lige til højre benet og tage noget armetøj på.
1: Det må være noget uniformstøj, ikke?
0: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
1: Nej, det kunne han jo.
0: Det er faktisk meget op i
1: Eller sådan et armigrønt jakkesæt kunne han jo også køre. Så ville han i hvert fald tage noget til det. Ja, det kunne
0: han sagtens. Lidt ind.
1: Lige præcis.
0: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
1: Jamen, hun kan jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på. Eller om hun skal... Nå, det hører da også til at være sundhedsminister.
0: Ja.
1: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
0: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
1: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
0: Ej, den er klar. Refleksvest.
1: Ja, det stod jeg nemlig også at tænke på.
0: Og så altid sådan en, hvad hedder dit advarselstrikant under armen.
1: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
0: Gud ja.
1: Kunne hun også have.
0: Ja.
1: Jakob Mark, han er jo boligminister.
0: Ja, svær.
1: Ja, nej.
0: Svær.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
0: Nå,
1: gammeldags varmemesteruniform. Du passer en sådan en boligblok.
0: Det er varmemesteren.
1: Ja, præcis.
0: Jakob Mark, er det dig?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
0: Så er de alle de gode idéer sendt ud i æder.
1: Mere eller mindre gode idéer.
0: Åh, der er dongen.
1: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter at have vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er jo Uffe.
0: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
1: Vi
0: ikke.
1: Snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op. På hans krog. Altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde de jo, fordi Uffe fik et comeback.
0: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
1: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
0: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
1: Så var der aftensmad og frokost til Uffe.
0: Det er fantastisk.
1: Så, og det er jo bare en opfordring til, at til når næste torsdag vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
0: ind. Husk Uffe og makrallerne.
1: Fordi succesen, den er bare... Altså, landevejen for succes, den var åben, efter man havde været med i comeback-quizzen.
0: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag.
2: P4. Lidt hele vejen.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet, og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøger. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig, omkring huse. Men de er jo stadigvæk, og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo, og man kan sige, dem, der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skovene, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder vejledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge af, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, så, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Haudrup og Marianne Wetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Gyldmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminerer Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt, og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: Ja, den ambition ser jo det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahu's regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahu's regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager to bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukket supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Therese Usmann, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanalytiker, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa ikke klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkt, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
18: Jamen altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
21: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og der er nogle dage, hvor min opgave eller mit job bliver lidt nemmere end andre. Jeg har sådan en idé om, at det godt kunne være i dag. Fordi opgaven er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og når man har sådan et vejr, som vi har i dag, hvor solen skinner, ja, så hjælper det automatisk lidt på det der fredagssmil. Og så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag.

Det er sådan skønt, sådan skønt tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC i stedet Høgh synger om, nemlig en bad.

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Busselskabet YouMove, der leverer kørsel til Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører, hvilket fører til aflysninger. Det fortæller Britta Sharmi, presseansvarlig hos Midttrafik.
3: Den er opstået ved, at der er blevet en kontrakt overdraget fra et busselskab til det andet, og normalt så følger chaufførerne med. Men i det her tilfælde, der er der mange chaufførerne, der har valgt at opsige deres stilling. Og det efterlader busselskabet i en ret dårlig situation, hvor de simpelthen mangler chauffører, der kan køre.
2: Busselskabet er derfor i gang med at ansætte og oplære nye buschauffører, og i mellemtiden arbejder Midttrafik på at finde løsninger på de udfordringer hurtigst muligt.
3: Vi har i første omgang koncentreret os om skolekørsel, så vi arbejder meget intens på, at vi i hvert fald fra på mandag af har flere busser i spil. Måden vi gør det på, det er, at vi har kontaktet andre busselskaber for at få dem til at køre nogle af afgangene. For eksempel på en rute som 309, der bliver det kørt af turistbusser i den periode, indtil at busselskabet har fået ansat chauffører, der kan køre ruten.
2: Og Midttrafik henviser til, at man skal holde sig opdateret på live-appen og rejseplanen. En 61-årig lastbilchauffør er nu sigtet i forbindelse med den alvorlige trafikulykke, der skete i går eftermiddags i Randers, hvor en 15-årig pige afgik ved døden. Pigen blev ramt af lastbilen, da hun kom kørende på cykel, og den 61-årige er sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og for at have begået uagtsomt manddrab. Det oplyser Østjyllands Politi i Døgnrapporten. Her fremgår det, at der ikke er blevet fundet hverken alkohol eller narko i lastbilchaufførens blod. Østjyllands Politi de afventer nu bilinspektørens erklæring og har ikke yderligere kommentarer til sagen PT, skriver de. Så et kig på vejret for dagen. Den er solrig og varm med temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne.

Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99, og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

Tallet 99 er med i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Ikke præcis 99 af slagsen. If you

Og på den måde så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag så skal vi rode med et andet tal. Det tal det er 50, og hvis du har et bud på en sang med tal 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det ind i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

Benjamin Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der tale sang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det stillet, sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så du, når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må nøjes med at høre den med Sia, men det er også fedt. Det er hendes hæshed, og den der måde, hvorpå man kan høre, at det her, det betyder noget. Den hedder Alive, det er dagens første talsang, fordi Sia er 50 år, og weekendens tal er 50. Så her, Sia, Alive.

altså ned over den der hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad der er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i inboxen og kigge på det med det samme.

I sidste uge så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet så var det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømand af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: I Don't Mind. Du har hørt Swan Lee. Nu klokken 13.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, så derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver en 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at høre det med Stones en gang. If we don't,

godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Vi går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu kommer et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet for.

Og det er også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skiby også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon. There must be

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo lægge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke? Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det sangen. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står 50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden. Og mange andre har også peget på 50, så lad os tage den her som dagens antal sang.

Panda Club med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, så ja, 50 Cent har jo tal 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal jo til at, vi skal til at arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tallet 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tallet 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lige et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang det altså, hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tallet 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge derind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter tid. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det Hele Værd på B4. Jeg

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

sådan noget. Han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, og det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet sådan noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om.

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekenden med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal du få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, og derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50 med sangen Cupid. Det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop. Noget K-pop. Sangen lyder sådan her.

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt, det er godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA, klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Love Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey. Og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey. Men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zayn og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zayn og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for alle sms'erne. Du

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den hedder Natteravn, den her, fra Rasmus Seebach, her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at jeg ved, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, om vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986, og så spoler vi tiden præcis 40 år tilbage, og så skal vi quizze i nogle af de gode gamle 80'er hits. Så hvis du er sådan en type, som godt kan lide 80'er musik, ja, så skal der ringe ind på søndag, når klokken bliver 12.15. Men hvis du har brug for, lidt hjælp, så vil jeg da godt lige give dig et af spørgsmålene med det samme. Et af de spørgsmål, du skal svare på søndag. Du får ikke svaret, så det må du selv tænke dig frem til i mellemtiden. Men det her kan måske være en lille hjælp. Fordi spørgsmålet lyder om, hvilken gruppe laver sangene Billy Boy og Midt i en drøm? Ja, det er et af spørgsmålene fra kategorien 1986. Og nu skal jeg ikke afsløre svaret, men jeg vil spille det ene af de to numre for dig. Og så kan der være, når du hører det, at du kan huske, hvad det er, gruppen hedder.

Og søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'ere. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen med Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, at du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på B4.

0: igen og igen og fra Nephew. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen klokken 14.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
2: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at, på den måde kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
1: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
3: I øjeblikket, der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
1: Og det er et problem for fiskene, siger han.
3: Jamen, der er usædvanlig lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen. Og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
4: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Er vi her altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, ja. Vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmets titel er, måske.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når du hører det. Til.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan det jo ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så siger vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været skønt. Tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det ikke?
1: Jo, lidt. Det er også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige.
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der sælger jeg den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så?
1: Jamen, det... Ja, i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, yes. Sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Savers.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og rigtigt. Med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer, jeg kan huske, mange, har han to lige nu. Det er sådan noget. Det Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling, hvor der sidder en og taler ud af en højtaler, de tager ind i mikrofonteknisk set, og så ud af en højtaler, og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden,
1: ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio, det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale i. Man kan tale ind i en kuglepen, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså, hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel, ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man kan være sådan, prøv at forestille jer at stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så må man være sådan, gud, hvor mærkeligt. Og det er, fordi der er mange trompeter med i det nummer, som er sådan, okay, hold det op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille sig, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal
1: bestige?
0: Ja, over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive dark. Så er der også anekdoter. Ja. Jeg for eksempel sige, så kan man være sådan, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil engang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Ja. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja, og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... lad os tage... der var engang en mand, der hed... Nu bliver det så meget hos Andersen, der var engang... Der var engang en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige... jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt. Okay. Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag? Det ødelægger din stemme af. Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke. Jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, så skulle du nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald.
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal have lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel, og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Nå.
0: Men ja, og så...
1: Jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.

0: Toren fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling, som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist forklaret, faktisk. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg tænkte, jeg bare vil prøve at kaste mig ud i det, Christian Frederiksen.
1: Ja, fyr den af.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du...
0: Ja, det må jeg.
1: Okay.
0: Så længe du kan lukke ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er jeg ikke sekund i tvivl. Jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så er det, fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, vape, en gang imellem lidt snus.
0: Ja. Ja.
1: Og det er ikke en reklame, det her. Det er virkelig ikke en reklame. Lad være.
0: For guds skyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare, hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, fordi han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: De tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter.
1: Nej.
0: Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig Øde Ø, sangen hedder Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja. Jamen, jeg troede,
0: det er den reaktion.
1: Det er som om, det var dig, der

0: Nej, men det er ikke, det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg bare, jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis den...
1: Hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling for fanden jo. Hvor man så sidder og tænker, nå, for spændende.
1: Er det... Så det var ikke en quiz?
0: Nej, for det var jo ikke sådan rigtigt... Eller der var jo rigtigt forkert svar, men det, man skal, det handler om at komme fra A til B.
1: Okay.
0: Eller i det her tilfælde komme frem til, at nu skal vi høre Ødeø med Rasmus.
1: Ja, det vil jeg rigtig gerne,
0: tak. Ja, tak. Det er for, du vil. Jamen, prøv at høre. Den kommer her. Det er Ødeø med Rasmus Seebach. Og det med høreværende og hjelmene, det passer. Man kan selv gå ind og kigge inden
1: på. Det bliver lidt forvirret over, faktisk.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi behøver gå dybere ind i. Hvorfor
1: jeg tænkte, det var Lars Lilholt, faktisk, da du sagde det.
0: Nej, jeg tror, Rasmus Seebach og Candice er nok dem, der primært har det.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bondes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi et, du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget, meget svært. Ja,
1: kan
0: det er rigtigt.
1: Være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære at interviewe.
0: Fordi, ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: så bliver
1: det der
0: de
1: med...
0: bange.
1: Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: håndsky.
0: Ja, de er sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, præcis.
1: Men det er jo lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi havde planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Den.
0: Ja. Nå, ja, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det er bare for at sige, at det er ikke nogen nem disciplin. Så det er noget med at finde de rigtige spørgsmål. Kan måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke, så skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Casey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså, alle så meget, meget seje ud, mens også sådan, og det var ikke sådan en rigtig sådan interview-setup. Det er mere sådan, at vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på. Og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle af dem.
1: Ja.
0: Mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke?
1: Ja.
0: Så man skal ligesom have sådan en...
1: De er seje.
0: Ja, jeg orker ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview? Eller et sportinterview?
0: Jamen, vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Altså, det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, der spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på scenen der, det er perfekt. Jamen, apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over ed. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den ene går det lidt ligesom en strike.

0: mod solnedgangen fra Nick & Jay. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi i dag laver musikradio. Radio, hvor jeg forsøger at formidle noget musik til jer. Det er en disciplin, jeg slet ikke er vant til at arbejde med, men som min producer Christian Frederiksen og jeg har vurderet, vil være rigtig, rigtig godt, hvis man ligesom lige fik styrket mig lidt i, så det her radioprogram kunne stå bredere.
1: Ja, spiller også meget musik.
0: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
1: Ja.
0: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
1: Jamen, det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
0: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået neglelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
1: Nitter.
0: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar til
1: så
0: at
1: så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer
0: jeg... Jo, altså, jeg er journalist. Jeg er sej for det første.
1: Og det er jeg også.
0: Ja.
1: Jeg er mig selv.
0: Ja. Okay. Nå. Hej, og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
1: I Rema 1000 og Netto.
0: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, det var sådan, jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Hvad spiser du så?
1: Jamen, jeg mest sådan salte ting.
0: Nå, okay. Så du har ikke...
1: Forretter, ja. Ja. Så. Gør det.
0: Christian? Hvordan starter du din dag?
1: Jeg vågner...
0: Og her vil jeg gerne lige have, at vi måske ikke... Altså, nu går jeg lige ud i interviewet, men jeg vil gerne... Vi skal ikke tage i dag.
1: Nej, det er meget sådan...
0: Der er der alle dage sådan?
1: Ja.
0: Nå, det er fordi Christian faktisk han kom for sent i dag.
1: Ja, det gør jeg faktisk nogle gange. Men det starter med, at jeg vælter ud af sengen, altså sådan bliver fuldstændig overrasket over, at det er en ny dag, jeg er gået i gang.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at råbe til mine børn, børste tænder, du skal også børste tænder. Og så siger jeg, nej, det gider jeg ikke. Og så siger jeg, jo, det skal du. Og så glemmer jeg selv at børste tænder, og så finder jeg noget tøj, og så tager jeg måske noget deres tøj, og så har jeg taget deres tøj på, og så ligner jeg et barn, og så siger jeg, hvorfor har I ikke taget jeres tøj på, og så jeg er jeg ligeglad, og så bliver vi ved med at råbe, og så lige pludselig så skal vi ud af døren, og så er dagen i gang.
0: Sejt. Sygt sejt. Hvilket hotel føles mest som dig? Jeg vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
1: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
0: Inde i København?
1: D'Angleterre.
0: Nå, ja.
1: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
0: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
1: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud... Bella Sky, den ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
1: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi der er ikke nogen, der forstyrrer.
0: Christian... Tusind tak, fordi at du er med i min musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, jeg selv skal sige.
1: Var det sejt?
0: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 km. Se nu der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag i Christian Bundens radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Vips.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle, der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænkte mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv at diske os. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, så. Tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis de er musikere, dem der med, så skal de være sejst også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på, så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, du regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang siger jeg, at det kostede 180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg altså er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og nummeret, det hedder VLTJ. Vest på Jyllands kyst, derude hvor sandet er så lyst. Også hvis man er jyde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, der begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må jeg
0: høre. Tak skal du have.
1: Nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det man jo så normalt gør nu, det er at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt, så vil man jo sige, at så skal lytterne stemme A ja. På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, at vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy ja. Med Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan
1: vi skrive nu,
0: ja, og så ser vi nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, det gør vi lige.
0: Godt. Så mens, så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, hvad de helst vil høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

0: Hardest Day of a Life fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ Battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele. Og
1: ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og at Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow.
1: Oi.
0: Og det er også et godt nummer. Jamen, vi er tilbage om lidt.

0: bedst.
1: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
2: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
3: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
2: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
4: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyheder, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
2: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
5: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
2: Torben Dam har det lidt anderledes.
6: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
2: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
7: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det vi gør.
2: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder uden strøm og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
8: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Hallo.
1: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
2: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
1: Du skal sikkert i svømmehallen,
2: ja.
1: Siger du helt selvsikkert.
2: Det var ikke sådan noget, du tænkte på, eller hvad?
1: Næh, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen?
2: Ja, siden? Det er
1: ja.
2: Faktisk.
1: Selv, eller?
2: Nå, ja, med mine børn, eller selv, ja.
1: Det ikke.
2: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
1: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på.
2: Det var
1: rigtig dejligt.
2: Det er der er mange mennesker, der godt kan lide at være svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg er der.
1: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
2: Ja, så jeg synes faktisk, det er rigtigt.
1: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
2: Ja. As we speak.
1: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
2: Altså, på sådan, ud med kniv og gaffel?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Det er jo meget sådan, du har sådan store, du ved, positive tanker om fremtiden.
1: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise lidt.
2: Jamen, du sådan visualiserer,
1: ja.
2: At du er ude at spise
1: ja.
2: Kniv og gaffel lige nu.
1: Præcis.
2: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan en frokost, jo. Ah, sen frokost.
1: Elsker en god frokost.
2: Ja.
1: Elsker også en sen frokost.
2: Ja.
1: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
2: Ja. Eller hvad I laver.
1: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
2: Nu bliver det endnu mere forvirrende.
1: Helt vildt. Det er Haim, Twin Shadow med Saturdays.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
4: Jo, i hvert fald at du vil forsøge, fordi det er ikke så tit,
0: at ej, du gætter rigtigt. Det går, nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
4: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller ej. Hej, Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Julesminde.
0: Fra Julesminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Julesminde Havnefest? Hvornår er det, det plejer at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Julesminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så... Det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, jeg er jo engang blevet pandet ned på Julesminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teaset. og så ved jeg ikke. Det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: det skal nok blive fedt.
0: Jeg sælger den heller ikke godt til dig, når jeg bliver slået ned der. Det var ikke... det er rigtig hyggeligt.

0: Hvordan er der sådan noget, når du ser din hoveddør for dig, er der så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
1: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
1: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
1: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrer jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
1: Jeg går på arbejde, og så er jeg sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
1: Ja.
0: Gør du det?
1: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have keramikværksted.
1: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja, ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
1: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Det er meget tvivl om det her. Det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret ud. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow! Jamen, hvad hedder katten?
1: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går jeg ud fra.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
1: En halv norsk skovkat og et eller andet.
0: Ja, ja, men det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor på, lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor kattene kommer fra.
1: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
1: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Miau.
1: Ja.
0: Med Thomas Helmig.
1: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
1: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Jules Minder Havnfest var dejlig.
1: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmig med Stupid Miau.

Thomas Helmi med Stupid Miau. Lige om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, fordi at klokken den er simpelthen gået hen og blevet 3:30. Men hvis vi lige spiller vores korn rigtigt, så kan vi godt nok høre det meste af det her vidunderlige nummer. Det er Will Smith med Gettin' Jiggy With It.

0: With It fra Will Smith. Nu er klokken gået hen om det 4:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Med temperatur op mod 31 grader søger mange mod de østjyske strande i dag, og her har badegæsterne selskab af Trygfondens livreddere lidt endnu. På Saxhild Strand har der de seneste 3 episoder været

0: Strandhedsvind, den er jo farlig, fordi du kan drive til havs, og så kan der være lige pludselig rigtig, rigtig langt at komme tilbage, og det er ikke alle, der lige kan svømme den distance. Så der er langt til hjælp, og du kan blive svimmel eller falde i vandet. Så der er mange ting ved det, der er farligt.
1: Sådan lyder det altså fra Emil Jost Jensen, der er livredder. Trygfondens livredder holder øje på flere østjyske strande frem til onsdag i næste uge, og når livreddertårnene ikke længere er bemandet, så anbefaler Emil Jost Jensen badegæsterne fortsat at følge de 5 baderåd.
0: Lær at svømme og gå aldrig alene i vandet. Læs vind og vejr. Og så selvfølgelig lære stranden at kende. Og så noget af det, der også er vigtigt, det er ikke at slippe børn af syne. Det er også noget, vi har skudt øje en del med.
1: Og så når vi lige en vejrudsigt. Det bliver altså solrigt og varmt, som vi hører her, og temperaturen kommer til at ligge på mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind fra syd og fra sydøst.
2: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med en melding til jer på Djurslands motorvejen og E45 omkring Aarhus. På grund af vejarbejdet omkring motorvejskryds Aarhus Nord er der ekstra køretid til jer på de strækninger. Altså langsom kørsel og ekstra køretid til jer på Djurslands motorvejen og E45 omkring Aarhus. Det er på grund af vejarbejdet ved Aarhus Nord.

0: so.
1: Christoffer med Fall So Hard, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som et lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, at Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmet journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med lige støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
2: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igennem.
1: Ja.
2: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
1: Man kan prøve.
2: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
1: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg. Fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder man jo meget med det der med, at man må sende mails i arbejdstiden.
2: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften. Og så, jeg fik lige en spændende mail. Og så er det sådan, ej, du skylder 20 kroner til skat.
1: Ja, ja, eller sådan noget. Så får du lige en fartbøde i e-boks.
2: Ja.
1: En eller anden fredag aften. Der gider man slet ikke tænke på det.
2: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
1: Ja, og også fordi jeg er personligt stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
2: Ja.
1: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion, mails i arbejdstiden.
2: Altså, men det er mere gengæld, sms'er, du sender ud.
1: Sms'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
2: Der kan man
1: det
2: bare
1: er bare at fyre den af.
2: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil jeg sige.
1: Det
2: er rigtigt. Både klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
1: Kan du altså regne med.
2: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
1: Præcis.
2: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
1: Mm.
2: Og det er sådan en det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
1: Jeg kunne ikke være mere enig.
2: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan at to drenge, der har haft sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider jeg ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
1: Ja.
2: Og så har de gjort det.
1: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forestillet det her.
2: Der leger voksne, ikke?
1: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
2: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
1: Nej, det er da forfærdeligt.
2: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
1: Ja.
2: Nu skal du
1: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
2: Hvad?
1: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
2: Ja.
1: Så danser man.
2: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
1: Ja.
2: Du er ham, der står i baren, ikke?
1: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
2: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
1: Kan det?
2: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er jeg faktisk
1: aldrig
2: med på. Der er ikke noget værre.
1: Nej, og det er jo imod dans ånd, sådan som jeg har forstået
2: det. Er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
1: Præcis.
2: Så ved du hvad, ind og stemme på den.
1: Ja,
2: eller på en af de mange andre gode forslag.
1: Eller hvis den er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
2: Ja.
1: Afskaff dans alle steder.
2: Ikke generelt.
1: Jo, alle steder. Ligesom svenskerne, men der er steder, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
2: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
1: Nej, og så skal alle have helt en støj på, og så bliver kanonen. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slå det mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Sådan, ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børnene, der sidder og hører B4 nu, ja. Sådan, nej, hvor er det? Hold da op.
1: Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for, hvad nogen andre, end man er. For det står der i deres etiske kodeks, at det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det. Og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi. Love jer. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

P4-trafik til jer, der kører på E45 sydgående omkring Horsens. I skal være opmærksomme på et uheld i det venstre spor lige ved afkørsel 55 Horsens Nord. Altså et uheld på E45 sydgående lige ved afkørsel 55 Horsens Nord, som lige nu spærrer det venstre spor.

0: fra Toploader. Telefonfis er desværre en døende kunstart, og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret strikt etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade, som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonfis med dem. Men bare roligt, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: At den er helt gal.
0: Ja. Yes, ja. Ja, en studie, der er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad? Hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal jeg prøve?
0: Ja, du ringer til ham.
1: Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Ja. Skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer som mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Der kan vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, så skal du ikke gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men jeg er allerede kommet til at gå herind, Peter, så du kan høre, der er zoner og krabber. Jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også? Nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sikken!
0: Det er virkelig ikke godt, det her. Så nu prøv lige...
2: Ej, det er en katastrofe.
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det virker. Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hang sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Ej, jeg var lige ved at blive mistænkt lige der, altså. Ej, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang, Peter. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33? Ja. Det håber jeg, at dame bliver en dejlig uge, så for os alle sammen.
0: Jamen, Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og så,
2: og så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis, det havde jeg tænkt mig. Jeg vil spille Feel It Still med Portugal The Man.
2: Du kan det lyder godt. Ja, vi snakkes væk. Ja.
0: Det gør vi fedt.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Standard Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der går det kun 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æslet, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på et behandlet lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage den der frem. Jeg skal lige se om...
7: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at det er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
8: P4-trafik, der er ekstra køretid til jer på E45, først på E45 omkring Aarhus, hvor vejarbejdet omkring motorvejskryds Aarhus Nord, det betyder hastighedsnedsættelse og færre spor. Det giver ekstra køretid for jer på Djurslands motorvej og E45 i begge retninger omkring Aarhus Nord. Og så skal vi på E45 omkring Horsens. Kører du sydgående ved afkørsel 55 Horsens Nord, så skal du være opmærksom på et uheld i det venstre spor. Derudover er der vejarbejde på strækningen, som giver ekstra køretid i begge retninger fra afkørsel 57 Horsens Syd og frem til 55 hedder det Horsens Nord. 70 100 110, hvis du oplever andre problemer i trafikken.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: ever had. And I'm next to you. There's nothing I'd rather do.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
3: Og Mads Langer og Flornæs blev første nummer den her eftermiddag. Og må ikke mange skoleelever og deres forældre er lykkelige for, at det er fredag. Husk at hjælpe dem med at tjekke skoletasker for gammel frugt og for våde håndklæder i idrætsposer. Altså bare et lille råd, et godt råd, synes jeg selv, fra en, der engang havde børn i folkeskolen. Det er fredag, og det betyder, at den første time kommer til at lyde lidt anderledes i den radio, for vi skal nemlig have gang i
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
3: Og jeg synes da bare, at vi skal til at komme i stemning. Med mig i dag har jeg nemlig Rasmus Riber. Velkommen til dig, Rasmus.
4: Tak skal du have.
3: Og Allan RH. Og Allan,
5: ja?
3: RH er jo dit kunstnernavn, men du er blevet gift.
5: Ja, det er
3: siden
5: rigtigt.
3: Du bare har sidst. Hvad gør vi? Holder du fast i det der, Allan RH?
5: Det klinger ikke så godt at sige Allan WH, så det holder vi fast i.
3: Så der er ikke nogen, der bliver sur derhjemme?
5: Nej, det går.
3: Okay. Fredagshumøret, hvordan har du det?
4: Det har det rigtig godt. Jeg har lige siddet der og fået tidlig fri fra arbejde og siddet og hygget med mine kollegavenner, inden jeg kom herud. Så jeg er i våd ryg på grund af sved.
3: Ja, hvordan er vejret udenfor?
4: Rigtig godt.
3: Det er lunt.
4: Ja. Ja.
3: Du skal til Sjælland i morgen på job. Hvad skal du lave?
4: Det skal jeg. Jeg har fået mit allerførste festivaljob i morgen på noget, der hedder Jyllinge Festival. Og jeg har simpelthen ringet rundt til alle festivaler, jeg kunne komme i kontakt med, og spurgt pænt, om der var plads. Velviden om, at alt er booket, men jeg var heldig, at de har lyst og tid på Jylland. Ja.
3: Hvorfor vil du gerne have festivaljob?
4: Jamen, fordi at det er, føler jeg, er et andet crowd, og det er lidt steppet op. Jeg har altid set...
3: Skal vi se, at hjælpe lytterne, at du plejer at stå for musikken til Kapsalæsen, ikke?
4: Jo, ja. Jeg har lavet det... Ja, ikke i Universitetsbanken, men jeg har spillet i forbindelse med Kapsalæs.
3: Ja.
4: Men jeg har jo altid kigget på sociale medier og set de store... gutter stå på festivalen. Så det er bare, det er en kæmpe drøm, og det er fedt. Jeg glæder mig.
3: Du kan ikke lige huske, hvad med dig, Allan RH, festivaljob, så noget, du går i?
5: Nej, det er nogle år siden sidst, vil jeg sige, men nej, ikke længere.
3: Så skal man også være sent op om aftenen og sådan noget, ikke? Kom sent i seng og lidt af. Om lidt afslører vi dagens tema. Jeg er spændt på at høre, hvad I synes om det, og også velkommen til dig, kære lytter. Nu er det fredag.

0: José og Bruno Mars her på APTO.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi har gang i den her uges DJ Battle, og det er altså i dag med Rasmus Riber og Allan RH, mine to lokale battlers her til eftermiddag. Dagens tema, de her, det kommer til at kredse om ulve, og den debat, vi har haft på det seneste. Vi nåede lige at se et klip i TV-avisen på skærmen op bag os for lidt siden. Det var sådan en død ulv, der lå der. Den er blevet skudt. Det er det, kalder problemulven. Men altså, inspirationen til temaet har jeg snuppet fra den løber, der i sidste uge blev jagtet af en ulv. En ulv, der havde en unge med, og som derfor viste tænder over for løberen, hvorefter løberen forsøgte at skræmme den væk ved at råbe af den. Det lød sådan her.
2: Stop!
0: Ja, det lyder ikke særlig rart. Wow. Og senere så satte han også noget høj musik på. Det lød sådan her. Ja, så sange, som man kan skræmme ulve væk med. Det er dagens tema. Rasmus, var det svært?
3: Ja, jeg synes, jeg har haft mange bolde i luften. Men jeg landede et rigtig godt sted.
0: Ja, spændende. Allan, du havde flere numre på bloggen. Hvorfor?
4: Jamen, det var fordi, at da vi snakkede lidt omkring det her tema her, så tænkte jeg først, okay, Hit the Road Jack med Ray Charles kunne være lidt sjovt og lidt komisk, og I Will Survive, den rammer måske også meget godt med...
0: Med Gloria Gaynor.
4: Ja, med Gloria Gaynor. Den her stemning om, at vi alle sammen er lidt bange, men altså, jeg kan da godt høre på klippet, at det lyder ikke til at være en sjov oplevelse, så
0: nej,
4: vi har gået ikke med teksten som den store inspiration.
0: Det er godt. Dit nummer, bud på et nummer, kommer her.

Sebastians ulvesang her med Oland. Et godt nummer, og skal vi høre det i sin fulde længde, så send sms til 1212. Jeg tænker, vi går med dyre navne i dag, så du skriver Øst, lavet mellemrum, og Ulv, hvis vi skal høre ulvesangen. Rasmus, du har den her med.

0: Space Laces med Dominate VIP. Var det rigtigt sagt?
1: Ja, det er helt rigtigt.
0: Godt. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg har spillet den i P4 før, men det er spændende at møde noget nyt nogle gange. Du sender en sms til 1212, begynd med øst, lav et mellemrum, og så skriver du hund til 1212, hvis du gerne vil høre det her nummer i sin fulde længde og synes, det skal vinde dagens DJ-battle. Og så får I de her jo lov at argumentere for jeres valg lidt senere her i P4 eftermiddag. For vi er jo så i gang med DJ-battlen. Bare skyd jeres sms'er afsted nu, mens vi lytter til Ace of Base og The Sign. Det her, det er P4 eftermiddag.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: Ny musik fra Sombor her, My Body Isn't Ready.
1: P4 Trafik, først en melding til jer, der kører omkring IKEA i Aarhus. I rundkørslen ved Paludan Møllersvej og tilkørslen op til Randersvej holder en bil havareret i højre spor. Bilen er svær at se, så vær derfor opmærksom, hvis du kører i rundkørslen ved Skyby og Paludan Møllersvej, hvor en bil altså er havareret i det højre spor. Og så skal vi til E45 omkring Horsens. Kører du sydgående, så skal du være opmærksom på et uheld ved afkørsel 55 Horsens Nord. Her er to biler kørt sammen i det venstre spor. Derudover er der vejarbejde og derfor ekstra køretid i begge retninger på E45 omkring Horsens.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

upcoming kunstner. Vi spiller her på B4, Louis Henderson, som faktisk skal i koncert i dagene op til, at Smukfesten for alvor går i gang på de scener, hvor de vælger at give airtime til unge kunstnere. Vi er på vej mod en omgang østjyske nyheder, og når vi så kommer tilbage efter dem, så skal vi snakke lidt mere om dagens kategori i DJ Battle. Det er musik, der skræmmer ulve væk. Og I kan stadigvæk sende jeres sms'er øst mellemrum hund eller øst mellemrum ulv afsted til 1212.

0: Det var Peter Sommer og 8660. Så er der nyheder med Rasmus Linderoth, 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: U-Move, der leverer kørsel til Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til deres busser. Derfor arbejder Midttrafik på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt, det siger Britta Charmi, der er presseansvarlig hos Midttrafik. Men en række afgange på 10 forskellige busruter er aflyst som følge af mangel på chaufførerne.
3: For eksempel sådan en som en rute som rute 200, den kører jo med rigtig det vi kalder høj frekvens, det vil sige den kører med rigtig mange afgange. Og der har vi så valgt at lade nogle af de afgange udgå, fordi der har de andre afgange de kan tage med. Og så kan der være andre ruter, hvor det simpelthen ikke er lykkedes os endnu at finde en underleverandør, der kan køre det.
2: En del af løsningen er, at Midttrafik har kontaktet turistbusserne for at få dem til at køre nogle af de ramte afgange. Og derudover så er selskabet U-Move i gang med at ansætte og oplære nye buschauffører.
3: Vi forventer, at der vil komme løbende forbedringer i løbet af næste uge. Vi arbejder meget intens på at få lukket det her hul lige nu, sådan at vi kan tilbyde vores kunder at komme afsted.
2: Og Midttrafik henviser til at holde sig opdateret på deres hjemmeside, i Midttrafik Live-appen og på rejseplanen. Den handicapvenlige heavy metal festival Rock & Roll er i fuld gang under Ringgadebroen i Aarhus ved Volume Village. Festivalen er skabt med udgangspunktet i, at mennesker med funktionsnedsættelser fortjener at have bedre adgang til kulturlivet. Og derfor er der blandt andet lavet en bar, hvor kørestolsbrugere kan bestille øl i øjenhøjde. Det fortæller arrangør Andreas Troelsen.
4: Vi vil lave sådan en podie foran scenen, så man kan stå arm i arm med sin kammerat og se en koncert, hvor man står i øjenhøjde med sin hjælper eller sin ven. Vi har handicaptoiletter med lift. Ellers så har vi også noget, der hedder Rock & Ro, som er sådan et lidt afskåret område, vi har til folk, der har usynlige handicap. Altså hvis du er særlig sensitiv eller autist eller noget i den dur, så man ikke bliver overstimuleret for hårdt.
2: Rockmusikken spiller fra to scener i dag og i morgen, og der er solgt omkring 500 billetter i forsalg til hver dag. Omkring 10% af gæsterne har en eller anden form for bevægelseshandicap, men festivalen er for alle, siger Andreas Troelsen.
4: Fordi vi prøver ligesom at integrere alle folk med funktionsnedsættelse mere i det generelle samfund. Og det gør vi kun ved at lave en festival, hvor der netop er plads til både folk med funktionsnedsættelse og uden.
2: Forsyningsselskabet Verdo lukker akut for fjernvarmen i Vorup og dele af det sydvestlige Randers, det oplyser Verdo på Facebook. Lukningen skyldes en svejsningsfejl, og derfor lukkes der for fjernvarmen i aften kl. 22 og frem til i morgen kl. 17. I perioden vil de berørte Verdo-kunder heller ikke have varmt vand, og Verdo oplyser, at kunder, der bliver påvirket af lukningen, har fået besked direkte på sms. Det er både solrigt og varmt, og temperaturen ligger mellem 25 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind fra sydøst og syd, og ved kysterne op til frisk vind.
1: P4.
5: P4 eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er nemlig, hvor vi har fuld gang i vores DJ-battle. Og det tema, jeg har givet mine to duellanter her, det er sange, der kan skræmme ulve væk. Altså de her, hvor meget har I fulgt med i den der ulvedebat, der kører? Rasmus?
2: Jamen, nu har jeg jo ikke snakket om andet med kollegaer og venner de sidste par dage. Og folk er også gode til at smide noget på Facebook. Men det er en vild debat, og man skal også passe på med at sige for meget, når man ikke har en ulv i sin egen baghave.
0: Ja, fordi det har vi jo ikke her, Allan, endnu i hvert fald. Måske er der nogen, der har set det en gang imellem, men altså, du bor et sted i Østjylland, hvor der jo i princippet godt kunne komme en ulv forbi. Der er meget natur, ikke?
3: Jo, altså, vi har også rigeligt af dyr, de kunne komme og gå efter, hvis der er høns og kaniner, og jeg ved ikke hvad.
0: Okay, nå. Men som sagt, I skal have lov at argumentere lidt mere for jeres valg af sang, og vi starter lige igen med dig og genhøre den her Allans sang.

0: Altså, det er jo en sang, som Sebastian har skrevet, men det var Olan, der her sang, der er også mange andre, der har haft den op. Den hedder simpelthen Ulvesangen. Hvorfor endte du med den her?
1: Jamen, jeg endte med den, fordi jeg ligesom tog det perspektiv, at det var teksten, der var rigtig, rigtig vigtig. Og jeg synes, den rammer jo spot on med lige præcis det, vi har her med ulven at gøre. Man er bange for, at den faktisk tager ens lille barn eller et eller andet. Mm-hmm. Så det er på den måde, jeg sådan tænkte.
0: Ja, og hvis vi skal høre det her nummer i den fulde længde, så sender du en sms til 1212. Jeg tænker, vi går med dyrenavne i dag. Du skriver Øst, lavet mellemrum og Ulv, hvis vi skal høre ulvesangen. Og Rasmus, vi skal lige høre den, du har med en gang til.

0: Du er gået lidt en anden vej end Allan.
1: Ja, og prøv at, jeg siger, kom så, Østjylland, kom nu, Danmark. Ulven, den må ikke få the upper hand. Vi skal vise os, hvem der markerer.
0: Og, men hvad kan det her nummer, synes du?
1: Jamen,
0: ud fra kategorien.
1: Den skræmmer. Det er simpelthen det er noget af det mest crazy og vilde, som jeg har på, på min playliste. Og jeg tænker, med så meget bas, så hver gang, at man spiller den her foran ulven, så bliver den lige rykket en halv meter, hver gang der kommer et kick, og så til sidst, så er den så langt ud i vandet. Det, ja. Det kan være lige meget.
0: Der er jo ikke nogen af jer, der har et nummer med, som vi plejer at spille på P4. Så I er sådan, jeg ved ikke, om I er modige, men altså, I er gået nogle andre veje.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Det er på tide at prøve noget nyt en gang, men...
0: Det er godt. Afstemningen er åben til taster nu. Øst, Mellemrum og så Ulv, hvis du gerne vil høre Åland og Ulvesangen, altså en gang skrevet af Sebastian. Øst, Mellemrum og så Hund, hvis du gerne vil høre Rasmus' sang Dominate med Space Laces. Vi finder en vinder om ikke så forfærdeligt længe. I mellemtiden, der tager vi noget Backstreet Boys her. As Long As You Love Me.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og vi er jo altså nået til kulminationen, hedder det, på dagens DJ Battle, hvor det musikalske valg står mellem Rasmus Riber og Allan R.H. Der er kommet sms'er ind. Jeg har en vinder. Men inden da, har I nogle sidste bemærkninger? Har I hygget jer?
2: Det har været skide hyggeligt.
3: Ja, det er rigtig hyggeligt.
0: Det er godt at møde nogen fra branchen, ikke? Og få udvekslet lidt tips og tricks.
3: Jo da.
2: Ja. Det er godt. Og god hyggelig fredag.
3: Ja, det synes jeg.
0: Og sangen, der kan skræmme ulve væk. Nu har vi fået to mere på repertoiret, end den, vi hørte ham løberen, han sat på i en skov i sidste uge.
2: Jamen, vi er så spændte.
0: Ja. Hvordan tror I selv, det er gået?
3: Jeg tror ikke, jeg har vundet. Jeg tror, folk de gerne vil have noget med noget knald på.
0: Tror du det?
3: Ja.
2: Ja. Ja, jeg står herovre med og krøller min ledning sammen og har det helt på samme måde. Jeg tænker, jeg frygter, at det er måske vi ser.
0: Ja. Altså, der står uld på nogle af sms'erne med stemmer på Allan, men altså, flest stemmer.
3: Kommer
0: på den her. Så det vil sige, Rasmus Riber, tillykke med sejren.
3: Ja, tillykke med det.
2: Hold kæft, mand. Bare lige skud til P4's lytter for at være så åbne. For at...
0: Men prøv lige at... Altså, det er jo et langt indløb. Jeg ved ikke, om man kan tale om indløb på den her
2: jo,
0: sang.
2: Jo, det er der. Ja. Og det er jo også en stemning, man skal ind i.
0: Ja.
2: Og jeg spurgte dig jo også... Jeg skrev lige til dig inden, at jeg var sådan... Nu har jeg fundet den her. Det er okay. Det må du helt selv om. Men gør det, du vil. Så jeg er glad for, at det er gået igennem.
0: Godt. Det er det her nummer, der vandt dagens DJ-bag. Tillykke til dig, Rasmus Riber, og lad os så høre den. Ikke mere snak.

Hvad skal man sætte på, hvis man skal skræmme en ulv væk? Ja, Rasmus Ribers bud, det var det her nummer Space Laces med Dominate Vibe eller VIP. Så så langt så godt. Vi gør det hele igen i næste uge på næste fredag. Og efter det nummer, som mange af jer måske ikke har hørt før, så får vi en rigtig P4-klassiker her. Det er Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

samarbejde her mellem Hjalmar og Katinka, et nummer, der hedder Værd at vente på. Sommerens hedebølger har kostet Europa over 1.300 milliarder kroner. Sådan lyder vurderingen, og det kan få betydning for væksten i EU. Mere i Radioavisen, når klokken bliver 17. Det er lige efter Oland og Speak Out Now.

0: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe. Jeg har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
1: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU, og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
0: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
1: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
0: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
3: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
0: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
4: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
0: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
5: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen. P4.
6: Radio 4-trafik med et overblik over den østjyske fredagstrafik. Stadig kø til jer på E45, udenomkring Aarhus på grund af vejarbejde ved Aarhus Nord, samt på E45 sydgående omkring Horsens. Det er også på grund af vejarbejde. Skal du en tur på E45 omkring Horsens i morgen, så skal du også være opmærksom på, at E45 spærres i begge retninger. Det er mellem afkørsel 58 Hedensted og afkørsel 56B Horsens C. Det sker i forbindelse med en bronedrivning. Spærring den starter altså i morgen lørdag den 15. kl. 15 og varer til søndag den 16. kl. 9. Samtidig så spærres Vestvejen for passage hen over motorvejen. Vejdirektoratet de opfordrer til at følge den skiltede omkørsel på stedet og så være forberedt på forlænget rejsetid. Det gælder i begge retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Her var det Justin Bieber og et sjævn på I Don't Care. Det er fredag, solen skinner, og weekenden ligger frisk og ubrugt foran os. Og skal vi ikke lige skyde den en ekstra gang i gang med en omgang?
0: P4 Weekend.
1: Din weekend. 5 ord.
2: Og jeg kan godt lægge ud med min weekend. Den byder blandt andet i morgen på morgenvagt, vejfest, kager, en enkelt øl måske og fødselsdag. Vi skal have den årlige vejfest i det område, hvor jeg bor. Noget, jeg i sin tid var med til at stable på benene, og som altså har eksisteret nu i 20 år eller noget deromkring. Alle i kvarteret er inviteret, så er der lidt musikalsk underholdning, der er salg af kaffe og kager. Så laver børnene boder, og så er der nogen, der bliver og spiser sammen om aftenen. Det er smadret hyggeligt. Hvordan ser din weekend ud? Send dem til mig i en sms, dine ord. Begynd med øst og send det hele til 1212. Om lidt, der skal vi til Heavy Festival, hvor man blandt andet kan høre dem her. Det er da ikke særlig heavy-agtigt, vil du måske mene, men vælg lige til Trold for gang i teksten her på Sensommerbålet. Det særlige ved festivalen er, at den har fokus på mennesker med funktionsnedsættelse for at sidde i f.eks. kørestol, er ikke det nemmeste på en almindelig festival. Du kan møde manden bag festivalen om lidt, men først skal vi altså lige høre, hvordan det rigtigt lyder, når Trold går i gang.

Ja, vi skal til Heavy Festival i Aarhus om lidt. Lige efter det her lidt mere stille nummer, Shanna Spear og Material Lover.

0: En vild heavy metal festival og et publikum i kørestol. Det lyder ikke som den oplagte kombination. Men det sker altså lige nu ved Rock & Roll Festivalen i Volume Village ved Godsbanen i Aarhus. Kørestolsbrugere fortjener nemlig at blive meget mere integreret i kulturlivet, end de normalt har mulighed for. Det mener arrangøren bag Rock & Roll, Andreas Troelsen, som jeg fangede umiddelbart før festivalen åbnede her kl. 14. Andreas, prøv lige at starte med at fortælle, så hvor kommer ideen til det her arrangement fra?
1: Ja, men ideen kom faktisk for en 3 år siden, da vi var på Roskilde Festival, mig og min kammerat Sebastian, som jeg var hjælper for på daværende tidspunkt. Og vi havde en kanon festival, men vi erfarede simpelthen, at Sebastian, han enten skulle sidde på et handicappodie, eller så skulle han være med nede blandt publikum, men så kigger man lidt ind i ryggen på nogen, der står foran en, og det er ikke sådan super fedt. Så det var der, så tænkte vi, det kunne vi jo godt prøve at lave en festival, hvor det i hvert fald ikke kom til at ske. Og så det er det, vi har gjort. Ja. Og det er det, der har udviklet sig.
0: Ja. Hvor stort et behov vil du vurdere, der er for sådan en festival som den her?
1: Jeg synes, der er et kæmpe behov. Altså, de sidste tal, jeg fik, det var, at der er ca. 300.000-400.000 i Danmark, der lever med en eller anden form for handicap. Og der er rigtig mange af dem, som simpelthen ikke kommer ud til koncerter, fordi de enten er bange for, at de ikke kan komme på toilet, eller de er bange for, at de ikke kan være med, eller ikke kan se noget. Og det synes jeg er super ærgerligt, altså.
0: Mm. Jeg ved, du har en særlig oplevelse med en kørestolsbruger, der for første gang så en bartender i øjnene. Hvad går det ud på?
1: Nej, det var sidste år. Det var fordi, vi havde sådan et fedt koncept, vi startede sidste år, hvor man kan køre op i baren og bestille sin drikkevarer i øjenhøjde med bartenderen. Og der var en gut, han var vel, jeg vil skyde på, han var midt i 40'erne. Og han bagefter, han var nærmest, grådet færdig, fordi at han simpelthen kunne kigge en bartender i øjnene og bestille en øl. Det har han ikke prøvet hele livet. Og det er jo også sindssygt at tænke på for alle os, der ikke har en funktionsnedsættelse, at det kan betyde så meget. Men det var i hvert fald fedt, så det er et koncept, der arbejder videre med øjenhøjde koncepter, hvor vi prøver at lave nogle podier, hvor man er i øjenhøjde med artisterne osv. osv., osv.
0: Men prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvordan adskiller jeres festival sig fra en almindelig festival, hvis vi kan kalde det
1: det? Det vi gør, det er, at blandt andet så nu blev vi nødt til at sløjfe det år, fordi at økonomien var umenneskeligt stram, og vi var faktisk lige ved at aflyse i 11. time, fordi vi ikke havde nok funding. Men det vi gør, det er, at vi vil lave sådan en podie foran scenen, så man kan stå arm i arm med sin kammerat og se en koncert, hvor man står i øjenhøjde med sin hjælper eller sin ven. Det vi også gør, det er, at vi har de der ting i baren, vi har handicaptoiletter med lift, og så prøver vi bare generelt set at lave så mange tiltag som muligt, hvor man får alle folk med. Og det er grove træk. Ellers så har vi også noget, der hedder Rock & Ro, som er sådan et lidt afskåret område, vi har til folk, der har usynlige handicap. Altså hvis du er særlig sensitiv, eller autist, eller noget i den dur, så man ikke bliver overstimuleret for hårdt. Og det er et koncept, vi prøver at arbejde videre med, for vi er ikke kun møntet på folk i kørestol, vi er møntet på alle former for funktionsnedsættelse.
0: Og alle må komme, uanset hvordan man går eller står?
1: Ja, ja, også mennesker uden funktionsnedsættelse, fordi vi prøver ligesom at integrere alle folk med funktionsnedsættelse mere i det generelle samfund. Og det gør vi kun ved at lave en festival, hvor der netop er plads til både folk med funktionsnedsættelse og uden.
0: Held og lykke med det, Andreas Troelsen. Og Rock & Roll er jo altså allerede i gang. Musikken spiller fra 2 scener, både i dag og i morgen under Ringgadebroen i Aarhus.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Mille her og beholder mit tøj på. Laura, fredag eftermiddag i Østjylland, hvordan kører det?
1: Jamen, lad os da lige nævne det igen for en god ordens skyld, hvis du ikke fangede den i sidste overblik. Hvis du skal en tur på E45 omkring Horsens i morgen, så skal du være opmærksom på, at E45 spærres i begge retninger imellem afkørsel 58 Hedensted og 56B Horsens C. Det sker i forbindelse med en bronedrivning på den strækning. Og det starter altså i morgen kl. 15, og så varer det til søndag kl. 9 om morgenen. Og samtidig så spærres Vestvejen for passage hen over motorvejen. Vejdirektoratet de opfordrer til at følge den skiltede omkørsel på stedet og så være forberedt på forlænget rejsetid i begge retninger. Lige nu i det østjyske, der ser det hele altså fint ud igen, så der er grønt lys herfra.
0: Vi er på vej mod østjyske nyheder. Du får dem lige efter Seal og Crazy.

0: Så er der nyheder med Rasmus Linderoth. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Med udsigt til både weekend og høje temperaturer søger mange mod de østjyske strande, og her kan fralandsvinden skabe problemer, det fortæller livredder på Saxild Strand, Emil Jost Jensen. De seneste uger har der været 3 episoder, hvor livredderne har hjulpet badegæster i land på grund af fralandsvinden på stranden.
3: Fralandsvinden er farlig, fordi du kan drive til havs, og så kan der være lige pludselig rigtig, rigtig langt at komme tilbage, og det er ikke alle, der lige kan svømme den distance, så der er langt til hjælp, og du kan blive svimmel eller falde i vandet. Så mange ting ved det, der er farligt.
2: Trygfondens livredder er på plads på flere østjyske strande frem til onsdag den 19. august. Og når livreddertårnene ikke længere er bemandet, så anbefaler Emil Jost Jensen badegæsterne fortsat at følge de 5 baderåd.
3: Lær at svømme og gå aldrig alene i vandet. Læs vind og vejr. Og så selvfølgelig lær stranden at kende. Og så noget af det, der også er vigtigt, det er ikke at slippe børn af syne. Det er også noget, vi har skudt øje en del med.
2: U-Move, der leverer kørsel til Midttrafik, har i øjeblikket akut mangel på chauffører til deres busser. Derfor arbejder Midttrafik på at finde løsninger på udfordringerne hurtigst muligt, det siger Britta Charmi, der er presseansvarlig hos Midttrafik. Men en række afgange på 10 forskellige busruter er aflyst som følge af mangel på chaufførerne.
4: For eksempel sådan en som en rute som rute 200, den kører jo med rigtig det vi kalder høj frekvens, det vil sige den kører med rigtig mange afgange. Og der har vi så valgt at lade nogle af de afgange udgå, fordi der har de andre afgange de kan tage med. Og så kan der være andre ruter, hvor det simpelthen ikke er lykkedes os endnu at finde en underleverandør der kan køre det.
2: En del af løsningen er, at Midttrafik har kontaktet turistbusserne for at få dem til at køre nogle af de ramte afgange. Derudover så er selskabet U-Move i gang med at ansætte og oplære nye buschauffører.
4: Vi forventer, at der vil komme løbende forbedringer i løbet af næste uge. Vi arbejder meget intens på at få lukket det her hul lige nu, sådan at vi kan tilbyde vores kunder at komme afsted.
2: Og Midttrafik henviser til at holde sig opdateret på deres hjemmeside i Midttrafik Live-appen og på rejseplanen. En 61-årig lastbilschauffør er sigtet for uagtsomt manddrab, efter en 15-årig pige afgik ved døden i et færdselsuheld i går eftermiddags i Randers, det oplyser Østjyllands Politi. Pigen, som var på cykel, blev ramt af lastbilen i en rundkørsel på Hobrovej i det nordvestlige Randers. Der blev hverken fundet alkohol eller narkotika i den mandlige lastbilschaufførs blod. Chaufføren har det rigtig skidt efter ulykken, og der bliver taget professionel hånd om ham. Det fortæller vognmand og direktør Oluf F. Jessen til TV2 Østjylland. Han får selvfølgelig tilbudt krisepsykolog, og allerede en time efter ulykken talte han med vedkommende, siger direktøren. Den 61-årige mand er også sigtet for ikke at overholde sin vigepligt. Det solrige vejr fortsætter i aften, og i nat holder det tørt. Temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader varme. Vinden bliver svag til jævn fra syd.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Jonna Blacksmith og Mikkels her på Saw You Dancing. Måske du har planer om at skulle grille i aften, eller måske skulle lidt i haven i morgen, havde tænkt at tage dine gasbrænder frem og få lidt ukrudt væk. Måske skal du så lige tænke dig om en ekstra gang. For flere steder i det østjyske, der kravler brandfareindekset op på ekstremt højt niveau i dag. Eksempelvis i et bælte lidt nordøst fra Silkeborg, hvor Midtjysk Brand og Redning holder til. Og fra beredskabsdirektøren, han hedder Lasse Klemmensen, der lyder det, at man skal være lidt ekstra opmærksom i dag og i de kommende dage.
1: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der uhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu for at undgå alt for mange naturbrænde.
0: Og indtil videre har de kun haft et par stykker af det, der kaldes større brænde i naturen i Midtjysk Brand- og Redningsområde den her sommer. Men ifølge Lasse Klemmensen, så er det altså ikke utænkt, at de kommer til at se flere af dem de kommende dage.
1: Jeg kan selvfølgelig være lidt bekymret for, at vi kommer til at se nogle større og lidt voldsomme brænde, men jeg er ikke ude i, hvor jeg tror, at vi kommer ud i og på nogen måde overveje et afbrændingsforbud.
0: Altså ikke noget med cigaretter ud af vinduet, ikke noget med grill på et underlag, hvor der ikke ligesom er noget under. I hvert fald ikke noget, der kan risikere at gå brand i. Et par af de gode råd, som er godt, og så heller ikke den der gasbrænder, nej, lad den blive skuret. God undskyldning for ikke at skulle i haven den her weekend.

Back to back og en elsker som dig. Nu sætter jeg lige noget på, og hvis du er benhård fan, så ved du godt, hvad jeg nu kommer til at fortælle om. Fødselsdagskringler, bærrullader og masser af kager. Hvis din tænder allerede nu løber i vand, så kan du glæde dig til at tænde for fjernsynet den 5. september, hvor den 15. sæson af Den Store Bagedyst har premiere. Og i år får det velkendte program faktisk en helt ny ingrediens tilført, nemlig farezonen. Det betyder, at der allerede efter de to første baninger kores en mesterbager og en række deltagere, de så bliver fredet. De deltagere, der ikke har overbevist dommerne, ja, de kommer så til gengæld i farezonen, hvor de skal dyste om, hvem der klarer sig videre til næste program, og hvem der må forlade programmet. Med det her nye element skruer vi en smule op for spændingen i bagdysten, både fordi deltagerne i programmet må kæmpe for at undgå at komme i farezonen, men også fordi farezonen er en ny start for deltagerne, der dyster her. Det er altså udelukkende kagen bagt i farezonen, der afgør, hvem af bærerne, der må forlade programmet, fortæller programmets producent Søren Olsen. Og så er det jo i år sidste gang, Tim Vladimir agerer vært og siger klar parat bag i teltet ved Claus Holm Slot, hvor han jo som altid får kyndig hjælp af dommerne Katrine Fod Thomsen og Markus Grigo. Og så er spørgsmålet lige, deltagerne i år, dem kan man lige nu møde inde på DR.dk. Er der nogen fra Østjylland? Der er en, der hedder Anna, der er fra København, og så er der Asger fra Odense, Emine fra Greve, Henrik fra Nykøbing Falster, Ena fra Odense, Henrik også fra Greve. Så er der Jonas fra Brønshøj og Lina fra Assens og Mads fra København Nord-V. Og ej, der var en, Karoline fra Lystrup, som kalder sig selv for en selvstændig møllemutter, fordi hun har købt en gammel melmølle, som er bygget om til det eventsted, hun driver til daglig. Noget helt andet end den juristuddannelse, hun oprindeligt havde taget. Karoline bor i de her særlige omgivelser, nemlig på slottet Møllenborg, lidt nord for Aarhus. Hendes mand har fået det opført efter inspiration fra slottet Møllenborg i Tintin-tegneserierne. Og Karoline beskriver sig selv som slotsfruen, der både går i pels og skrubber toiletter. Så vi har i hvert fald en østjyde, vi kan hæppe på, når der er ny sæson af Bagedysten her ind lige om lidt, føler jeg jo næsten der.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak sammen med Søn her på Sprækker.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

Anastasia her. I'm out of love. Nogen siger, at man kan finde guld for enden af en regnbue. Det er jo lidt svært, fordi den har det med at flytte sig, så når man når derhen, hvor man tror enden er, jamen så er den væk. Nå, men man kan også bare tage til Belgien, fordi her har håndværker fundet en stor guldskat under renovering, kan man læse nu inde på DR.dk. Og de her belgiske håndværkere, de kunne bogstaveligt talt ikke tro deres egne øjne, da de i forbindelse med renovering af en ejendom begynder at finde guldbarer og guldmønter. Og på et tidspunkt, der bliver den ansvarlige for renovering tilkaldt, og så begynder det også at dukke guldbarer op. Den her bygning, den ligger i Østflandern omkring 30 km nordvest fra den belgiske hovedstad Bruxelles. Og i alt, og hold nu godt fast, bliver der fundet guld til en værdi af 9 millioner euro, som svarer til mere end 65 millioner kroner, skriver det belgiske medie. Guldet er nu blevet fjernet, så der er ingen grund til at begynde at hoppe ind i en bil og køre afsted fra ejendommen, og politiet er i gang med at undersøge, hvordan det er endt i bygningen, som nu ejes af en nødhjælpsorganisation. Og politiet advarer så også lykkeriget om mod at forsøge sig at komme ind i bygningen for at se, om der var noget guld, der er blevet overset. Man har en eventuel ejer vil have 5 år til at henvende sig og gøre krav på gulvet, og derefter vil værdien blive delt mellem ejeren af bygningen og dem, der har fundet guldet, hvis altså ikke ejeren findes. De forudsætter dog, måske fair nok, at guldet ikke bliver kædet sammen med kriminel aktivitet. Og du kan lige nu inde på DR.dk se en blandt andet en murerspand med simpelthen fyldt med guldmønter. Det er inde på DR.dk under overskriften håndværker fandt stor guldskat under husrenovering i Belgien. 65 millioner. Det er også en slat. Det her er Tempest City og Self-Aware i P4 Eftermiddag.

amerikanske Temper City her med Self-Aware, som blev næst sidste nummer, vil jeg sige, på mig her den her fredag eftermiddag. Nu vil jeg lige tage hjem og få lidt at spise, og så vil jeg sove, og så komme op igen i morgen tidlig. Og jeg håber, vi høres ved fra 6.03. Ha' nogle rigtig dejlige fredag aften og god weekend.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt. Rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
2: Nej.
3: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
4: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
3: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
5: Ja, som rystik.
1: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
6: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
7: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
8: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
9: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få ondt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskår og den måde, han sådan, var i verden på.
1: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
2: Det her er P4.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med mig, Rikke Smed, og velkommen til den her skønne og solrige fredag aften, hvor jeg kan servere den helt rigtige cocktail for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte lidt flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så har han bare rykket baren for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han... Han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, og heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så har man presset sig selv til det yderste.
1: Det skal de jo også. 400 meter er også en styk distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja. Altså, når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter. Og det er første gang i mange, mange år, at de er overhovedet med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på dr.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter ligas sendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT, i dit tv.

0: dressur, fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland, og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special, og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event, først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Og så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år, og de har vundet så meget sammen, men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i hold regi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalte om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, da jeg lige talte med hende lige efter, der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var, fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det, og så også red til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Satte hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget? Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del, men det er småting. Det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv. Men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det er kun de 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kigger hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg også, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: Solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mulepose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse, og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mulepose.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De er hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøjs til side. Vi må også sige, at det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i tirsdag. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det må sige, det vilde af det hele, det er, 2 af dem spiller faktisk lige ved siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bakgift links af Jakob Andersen. Det er gengangerne. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstad. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så de har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Ja, svagt, ikke?
1: Ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men Hokus Pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er, det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her, I får simpelthen ikke mig til at stå og hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg jo så sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu sværere ved selv at score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkel ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i deres studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige bare. Jeg sidder bare med den der, altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det her, det er 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard spiller den uden problemer, så er han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren hedder det vist.
0: Den har købt 3 genganger. Det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med
1: det.
0: Det var 3 genganger. Jens Ole Sørensen, vi skal lige høre Sissel med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør, statistikken til, når så en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteårskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrede sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteårskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af tre midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så ender man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er også åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivlen over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind til luksusudgaven i Champions League, eller man skal nøjes med Conference League, hvor de skal spille 6 kampe. Men der er ingen tvivl om, at det her det er et AGF-hold, der er spændt til det yderste. Men man må også lige have lov til at sige, så skal vi altså heller ikke gøre den dårligere. Jeg vil sige, alle de her 11 spillere på AGF, de kunne også have været på startelveren i en anden klub i Superligaen. Og kig lige ud på bænken, ikke? Altså, Tobias Bæk, Rasmus Carstensen, Magnus Knudsen, Thomas Christiansson, Erik Karl, undskyld mig, det havde været profiler i de fleste andre Superliga-klubber. Så det er heller ikke værre end det. Til gengæld, så vil jeg så sige, at de kampe, Viborg og AGF spillede i sidste sæson, de var sindssyge. Altså, en samlet målscore på 15-6 i AGF for at høre. En vanvittig, måske den mest vanvittige kamp. Det var faktisk ikke 6-2-kampen. Nej, det var den kamp, der endte 5-2 tidligere på sæsonen, hvor der var 5 kandidater til årets mål i den kamp. Så det har været nogle crazy kampe, og det kan vi også måske godt sætte næsen op efter. Det her bliver en vild kamp, fordi at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på at være empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
0: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Skal du have muligheden for at vinde en Liga-mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut- og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.

0: Nu er klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter at den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der kan godt være, at det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til at udtale sig om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland der kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste steder så temperatur mellem 16 og 26 grader. P4. Du

0: Aura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point, de er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet et opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Men det skulle i gang for længst for 2 minutter siden. Stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Jørgensen i skudøjeblikket, men sparker den i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han søver. Hey, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det er faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken var tjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skal et helt overvægt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de får lavet. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mænd i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på P4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Sofidio fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså også set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Nuuk fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuuk ind i bagrummet af feltet. Tal Selnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Santal Atelser hætter den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startopstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg. Mads Søndergaard bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed, Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Ja, det kan jo være. Det var lige det, der skulle til. Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er altså faktisk historien om, at Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente af professionelle fodboldspillere, i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner jo faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede hjørnesparket, som Sanzalatel han hættede på. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, at grunden til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bankkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtige til det, men vi ser jo flere fodboldkampe, og der er 10 hjørnespark og ingen mål ind i dag, hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså, teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark?
1: Nej, fordi oplægget kommer jo fra Santalatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Santalatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbageerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbageerobrer den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24,5 minut er der spillet, og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, at de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det slutter med Arnstad. Han er bolderoberen, han er iscenesætteren, han er også afslutteren af Jordmand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højre siden. Det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Sami Djalal Tajut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior. Redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Puha! Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder fra AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke, de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en Solbakken, der hedder Markus til fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der er overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan der ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, at Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment, og Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. AB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky, Jens Ole Sørensen. Man er da ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag.
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Og er der altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forude, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr af bagagen, den første i Superligaen, hoppe fra 2 og op på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top-6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Den kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han chipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay, den er Oliver Bundgaard. Den skal man simpelthen stå lidt tidligere op med. Overlæst ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på vis dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. Og de kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF. Today.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede i Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det 4-tal. Altså, det er ikke prangende, og det er kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en baljo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her, han havde mulighed, en frit skud, ingen AGF at være til ham, og det er på buende feltet. Det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål, hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere, men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for en mål, for at skabe det, de skal, men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kilrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud, kom det fra Christian Arstad? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var som en Emery igen. Undskyld mig, han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emery. Den kommer derovre fra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kilrik har sådan en fordel. Det er, at han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var det bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen. Så alt i alt må vi sige, det her det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårligt forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid. Det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: news.
1: Good news. Fra Shabuse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
0: Og der er måske mere her, Sredan Kusmis. Ej, hold da. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så vælger han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut. Ved et frispark, det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde meget, været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til San Salatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en... hvad er dummer at markere? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for? Det er simpelthen svært ved at se.
1: Fløj okay. Han ikke bare af?
0: Det skulle han da bare have sagt. Altså, i stedet for at stå der og vifte med arm og ben.
1: Med det,
0: hvad laver du? Okay, nå, men det vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hvert mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emery. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lystsind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovl glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæder. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden. Live.

Bro her fra Emma Sested Høgh. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snekkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Hausborgs Danmarks kort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurrer det op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe, AaB mod FC Fredericia. Der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør det. Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta. Det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, det op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Han er langt udefra, og Kilderigt kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring og ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF vil med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have scoret på, den skulle vi have spillet større, osv. osv. osv. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gifter links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så er det til landsmanden Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over, så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Markus Solberg tager bolden med. Han spiller den så op til Janisetta, men så skal den gode Janisetta bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frist og sidder og siger, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF lige scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage med
1: var
0: det der.
1: Oliver Bunker.
0: Masser af chancer, mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige fagnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, det er det, der gør, at Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvavabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve, det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på hook derover, han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt. Og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner. Ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har lige med sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Jeg synes, han er blevet overmatchet af en af Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende, lejende, lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inden i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spillere, der når frem til. Sandt eller til var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg, så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vinder værd fra Thor Farlov.

0: Vinder hver var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten, det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke bare blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, for delen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder den så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Jannis Sæler, han er jo ikke ligefrem Harry Kane. Det kan vi så godt være ærlige, ellers er han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Gif Links. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, med Søndergaard er den her box-til-box-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer med Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan også ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: fortælle, nej. Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
1: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
0: og
1: der bliver markeret
0: over
1: for sidelinjen. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er de nye regler, de hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var jo derovre. Så ud med ham, så kunne han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
0: Gud ja, han skulle gå lige forbi dem.
1: Han gik lige der. Hvad er der? Halvanden, to meter, ser man sådan der. Han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er to nye på den centrale midtbane, Asger Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Samir Talal er også gået fra banen fra Viborg, ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF, erstattes af Jakal og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig lige nu i AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at, der er, nu skal jeg lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp. Og det er Viborg, der fører med 2-1.
0: Og det er ikke kun at starte, at vi har scoret mål. Det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet. Mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på
1: P4. Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How Will I Know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af den kamp, og dermed 8 nye startopstillingen. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ja, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup stadion deroppe, men selvfølgelig, men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem og gjort. I dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division, 16 år, 11 dage eller noget i den stil, gjort noget, han delte med Thomas Gundelund nede fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstarter, kommet til AGF og blev deres topscorer i sidste sæson, og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han sidder og venter hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spillere, han har spillet på ungdomshold med. Begge to aktuelle for Viborg, jeg må sige i den grad, Mads Søndergaard aktuelt med 2 mål forløbet af det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampen skal spilles helt til ende. Også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver skabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld. Wow! Ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønene James Bogetta. Hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow! Viborg er uopmærksom i venstre side. Bogetta, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha! Så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogetta, han finder den slags frem. Wow! Og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold, og Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her det kan blive vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører forløbigt 2-1 mod AGF.

0: Sebak med livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være OB, fordi nu er FC Fredericia altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter spillet. Stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at nok skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to. For den sags skyld. Og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er. Vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetter, han har vist, at han er ganske ung. Han er uskolet og alle de der ting. Han er jo en vild angriber. Og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller. Også 18 år gammel, men mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så Asger Bæk, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for sådan for alvor fodfeste i Superligaen, som fast spiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på, på om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første eller have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Nuuk, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minut. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på førsteholdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Fransen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Keller, selskab. Og i målet står Kasper Krilløk, søn af Roald Kilderik. Og så er der søvrigt den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard, der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har scoret 2 mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver en, det der bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på. Men det er Viborg, der fører 2-1 med halvandet minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rute Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker der her i afslutningsfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kielrem. Det var James Bogerler, der går igen. Så er der indkast til AGF. Ned ved eget hjørneflag. Og så står Gif Links og bliver så meget tvivl om, hvor han skal kaste den hen. At dommeren han siger, stop det der, og så vender han den, og så bliver det til et Viborg-indkast. Det er fatalt det der, fordi det forærer Viborg 45 sekunder, måske et minut, i en overtid, der allerede er halv gået. Vi har brugt halvandet minut af de 3 minutter, og det her det begynder til forvekslingen lidt at ligne den første. Og for det eneste kamp, Viborg har vundet i Superligaen i denne sæson, nemlig hjemmekampen mod OB, hvor de må lægge ryg til et voldsomt pres her i slutfasen. Her er der til gengæld Philip Keller, der knokler som en lille arbejdsbi, forstyrrer sin modspiller så meget, at det ender med et Viborg-indkast midt på egen banehalvdel. Og nu skal Oliver Bundgaard lige huske, han skal skynde sig at kaste. Det gør han så også. Op mod Adam Kreis Christoffersen. Han har fysikken. Her kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kreis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportsdirektør, sportschef og administrerende direktør, bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget geled i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Jesper Hansen, du er travlt nu, fordi her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Bæk, han løber heroppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op længe, højt op i luften, ikke så langt frem, ender på midten af banen. Nu er de 3 tillægsminutter gået. Gif Links med en fremlægning, så den Kusmis vinder den der. Den der, den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der... Rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trænebenen efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF-hold med 8 ændringer i startopstillingen. At de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne de må bimle og bamle i Viborg. Hvad indgår deres offensiv eller den offensiv, som de ikke har. De kan i hvert fald ikke score mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard, dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: hen ad sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Alex Vargas, nummeret Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved at næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jesse J sammen med B.O.B. med Price Tag.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften. En time mere sender jeg Liga her. Mit navn er Rikke Smed, og vi har altså fået afsluttet aftens Superliga-opgør. Det var Viborg mod AGF. Viborg løb med sejren på 2-1. Det betyder også, at de i talende stund, der ligger Viborg nummer 2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal da jo også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige én kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de to kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over OB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med to lanterner.

0: Mathias Rang med to lanterner. Der er altså fire danske hold, der i den her uge har været i kamp i europæisk fodbold. Og nu ved vi altså, hvem de skal møde i det næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK. Og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikation, men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF, de møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland. De er altså også videre til den her playoff-runde. FC København, de møder det hold, der hedder Inter Turku fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå, så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bold, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bold.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes, eller så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder, den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgange er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgange er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka en 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale ved EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang. Der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklet i tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklet, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklet, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena van Lent fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
0: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France og så videre med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det er så for vildt ud.
1: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartoklety. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
0: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Bold, så fik vi afgjort 10 km for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
1: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21:40, så det er vel ved at være snart.
0: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så er Jens Ole tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter det her, den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også er et følsomt menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndte at spille for den her sæson. Så det med Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var, at det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan der sidst på målet.
1: Lige præcis. Og ja, så det, og det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, at vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bourgettas lige pludselig helt alene med Kasper Kilaj. Og så spørger jeg Viborgs keeper, ja, det gør han først. Og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilaj kan så redde den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilaj, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arme og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det
1: er det jo. Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nej. Sagde, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mester igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige, efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan en okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkelte kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart so far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er

0: ud og hente spillere langt ude i truppen. Men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompæ, og er fuldstændig konkurrenceklar.
1: Og en god kamp, han var underholdende
0: og spiller
1: kamp
0: en god kamp. Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så. Og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og han indrømmede så også, at nu kunne de også godt tænke sig snart at få nogle point. Men i dag, der var de stolte over præstationen, skuffet over resultatet.
1: Jens Ole Sørensen, tak for i aften. Kom godt hjem.
0: Må jeg godt gå hjem nu?
1: Nu må du gerne gå hjem. Det var dejligt, at du lige var med igen.
0: Hej.
1: Hej.

0: Bedroen med Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal altså have gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder. Dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder. Og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste, især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Så det er, vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger jo næsten hver gang, vi sender liga, ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til dem, for de fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også, Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver placeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord. Og han barberer lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden. Og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end 1 sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm.

0: Medina for altid ligger på B4, lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå at se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2. Og Tobias Bold, det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet, der er jo de her to sessioner, der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe, kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrene på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tagede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa. Tænde for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion i atletik.
1: Jeg troede, du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

4 sender frem til klokken 22. Men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Og der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum. Det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter, den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig at slå. Men i aften, der er der altså to kvinder, som måske, man ved jo aldrig, hvad der sker, måske kan slå den her rekord. Det er som sagt 800 meter. Det er kvinder, og det er finaler. Det er EM i atletik. Og for guds skyld, tænd for fjernsynet. Jeg lover, det her det bliver et brag af en finale. 22.46 direkte på DR2 og DRTV.

tit. Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic og nummer

0: Klokken er 22. Det er tid til en radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtiby.
2: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
1: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
5: Du lytter til P4.

0: Her fik du Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Hvor vi om 20 minutter lander helt på toppen. Det gør vi med ham, der stillede op til Eurovision Song Contest for Danmark for efterhånden 3 måneder siden, må det være. Han hedder Søren Torbegård, og han er altså med en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

0: Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskægte R&B popstjerne oven i købet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine Gav det et skud.
1: Føler mig lidt som et fjols.

er det glemt. Det er altid det værd at give det et skud, og gør det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet altså her fra August Højen. Vi bliver et af danske og rykker over til Sanne. Her er hun med kærligheden.

Det er fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som denne her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret. Før vi går hjem til Eurovision Song Contest her tidligere på året, og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper aldrig.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får da næsten lyst til en tur på gulvet, når jeg lytter til det her skønne nummer fra Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Det var det nummer, vi fandt helt oppe på toppen. Med masser af musik til din fredag aften her i før natten nu med Harry Styles.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

Så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torbjørn Lund, der jo vandt dette års MGP Grand Prix, også landede på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på P4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har der en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os ham. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España.
0: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen, og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: her er Før natten. Før natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Og her fortsætter vi i stor og god stil. Det er et samarbejde, som de fleste måske ikke lige havde set komme, men heldigvis så kom det. Rasmus Seebach og søn og sprækker.

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har jo stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination.

Da Frank Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det, lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så prøvede han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Driesville.

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten med Stine Brand.
0: Her, hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen.
2: Vi alle

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hev unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hev fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Jonah Blacksmith sammen med Mac Dess på Saw You Dancing. Yeah.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4 og stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

Der er noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album, Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. 7

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi hører os ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjuld Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
3: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
3: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme, det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo taget udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Arday er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Arday trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Arday blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
4: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
2: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
5: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.